končalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz san. Ustavim avto, jo pogledam nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz san.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Ob navzočnosti predstavnikov države, sedanjih in nekdanjih zaposlenih, županov Zgornje Gorenjske, dijakov in dijake in ter številnih drugih gostov so v sredo 10. septembra na Jesenicah slavnostno namenu predali prenovljeno oziroma novo srednjo šolo Jesenice. Gre za trenutno največji dokončani srednješolski projekt v Sloveniji in predstavlja pomemben prispevek k razvoju kakovostnega in sodobnega izobraževalnega okolja ter dragoceno naložbo v prihodnost mladih. Generaciji. Utrinke z otvoritve boste slišali v prvih treh delih današnje oddaje. V zadnjem delu pa bomo šli v Radovljico, v sredo je tam potekala seja občinskega sveta. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ob navzočnosti predstavnikov države, sedanjih in nekdanjih zaposlenih, županov Zgornje Gorenjske, dijakov in dijakin ter številnih drugih gostov so v sredo 10. septembra na Jesenicah slavnostno pred namenu predali novo stavbo srednje šole Jesenice. Gre za trenutno največji dokončani srednješolski projekt v Sloveniji ter predstavlja pomemben prispevek k razvoju kakovostnega in sodobnega izobraževalnega okolja in dragoceno naložbo v prihodnost mladih generacij. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je projekt sofinanciralo v okviru načrta za okrevanje in odpornost v višini dobrih 30 milijonov evrov. Od tega je bilo 8 milijonov in pol zagotovljenih iz sredstev mehanizma za okrevanje. Preostanek je ministrstvo zagotovilo iz integralnih sredstev. Ravnatelj Tomaž Bernard je v slavnostnem govoru med drugim poudaril.
1: Srednja šola Jesenice že od leta 38 izobražuje mlade za poklice, ki jih družba potrebuje in brez katerih si razvoja našega okolja ne moremo predstavljati. Generacije naših strojnikov, zdravstvenikov, vzgojiteljev in drugih strokovnakov so s svojim delom soustvarjale razvoj Jesenic, Gorenjske in Slovenije. Na tej tradiciji danes gradimo naprej. Nova šola zato ni spomenik temu, kar smo bili. Nova šola je izraz zaupanja v to, kar lahko postanemo. Je izraz zaupanja v mlade ljudi, v znanje, je tudi izraz zaupanja v prihodnost Jesenic. Pred nami stoji sodoben šolski kompleks z novimi učilnicami, delavnicami, laboratoriji, športnimi površinami in opremo, ki bo omogočala kakovostno izobraževanje prihodnjih generacij. Gre za eno največjih državnih investicij na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji v zadnjih letih. Z veseljem smo bili del načrta za odpornost in razvoj. Zato smo iskreno hvaležni. Hvaležni smo lokalni skupnosti, ki je ves čas verjela v njegov pomen. Predvsem pa smo hvaležni tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, ki je projekt prepoznalo kot pomemben za razvoj izobraževanja. Posebna zahvala gre tudi moje predhodnici, gospe Moniki Lotrič, ki je skupaj s sodelavci projekt Nove šole vodila skozi zahtevne uvodne faze in ga pripeljala do začetka izvedbe. Hvala za njen pomemben prispevek k temu, da danes stojimo v tej novi šoli. Zahvala gre tudi celotnemu kolektivu Srednje šole Jesenice. V času gradnje smo delovali na različnih lokacijah, se prilagajali številnim spremembam, kar ni bilo vedno preprosto. Ob tem smo dokazali nekaj zelo pomembnega. Šola ni stavba, šola je skupnost. Skupnost ljudi, ki vsak dan verjamejo v moč znanja, sodelovanja in medsebojnega spoštovanja. Danes se ta skupnost vrača domov. Spoštovani, prava vrednost te šole ne bo nikoli v kvadratnih metrih, betonu, steklu in najsodobnejši opremi. Prava vrednost bodo ljudje. Učitelji, ki bodo navduševali mlade in jim pomagali najti pravo pot. Delodajalci, ki bodo skupaj z nami soustvarjali kakovostno strokovno izobraževanje. In generacije dijakov, ki bodo v teh prostorih odkrivale svoje sposobnosti, razvijale svoje talente in ustvarjale prihodnost. Naša naloga se zato danes ne konča. Pravzaprav se šele zares začenja. Poskrbeti moramo, da bodo ti prostori vsak dan napolnjeni z radovednostjo, ustvarjalnostjo, odgovornostjo in pogumom. Če nam bo to uspelo, potem danes ne odpiramo zgolj nove šole. Odpiramo nove priložnosti. Za mlade, za Jesenice, za prihodnost. Hvala vsem, ki ste pomagali ustvariti ta dan. In hvala vsem, ki boste pomagali ustvarjati zgodbe, ki se bodo v tej šoli šele začele pisati. Hvala vam.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja in utrinke slavnostne otvoritve nove stavbe srednje šole Jesenice. Župan občine Jesenice Peter Bohinec je izrazil veliko zadovoljstvo s to pomembno pridobitvijo, saj nova stavba srednje šole Jesenice omogoča kakovostno izobraževanje prihodnjih generacij.
1: Res, danes je poseben prazničen dan, kot sem že večkrat dejal. Danes predajamo tistim našim dijakom šolo prihodnosti. To je velik korak naprej za Jesenice, za Zgornjo Gorenjsko, za Gorenjsko in za celotno Slovenijo. Pridobili smo sodobne energetsko-varčne prostore, v katerih bodo nove generacije pridobivale znanje za prihodnost Slovenije. Od tukaj bodo izvirali novi kadri za jeseniško gospodarstvo, za jeseniško bolnico, vzgojiteljice in ostali kadri. Dolga je bila pot in danes lahko z veseljem to lepotico, ta novo srednjo šolo, predajamo tudi v uporabo. Na tem mestu bi se res zahvalil vsem, ki so na tej poti doprinesli svojim delom, predvsem pa sodelovanjem, da smo se znali poslušati in takrat, ko je bilo hudo, tudi potegniti voz naprej. Tako da res še enkrat hvala.
0: Župan občine Jesenice Peter Bohinec je ravnatelju Tomažu Bernardu ter namestnici ravnatelja in nekdanji ravnateljici Moniki Lotrič podelil zahvalo za trud in ustrajnost, ker sta srcem in predanostjo pomagala zgraditi prenovljeno šolo, v katerih bodo rasle nove generacije.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja in utrinke slavnostne otvoritve nove stavbe srednje šole Jesenice. Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar je v nagovoru poudarila, da ne odpiramo zgolj prenovljenih in novih šolskih prostorov, temveč tudi vrata novim priložnostim, novemu znanju, ustvarjalnosti ter varnejši in sodobnejši prihodnosti mladih.
1: Danes je za srednjo šolo Jesenice izjemno pomemben in slovesen dan. Ne odpiramo zgolj prenovljenih in novih šolskih prostorov. Hkrati odpiramo vrata novim priložnostim, novemu znanju, ustvarjalnosti ter varnejši in sodobnejši prihodnosti generacij, ki bodo v teh prostorih pridobivale znanje, se učile in oblikovale svojo življenjsko pot. Srednja šola Jesenice je šola z bogato tradicijo in pomembno vlogo v lokalnem okolju. Obenem pa z jasnim pogledom v prihodnost. S svojimi 6 izobraževalnimi programi na področju zdravstva, predšolske vzgoje, tehnike, izobražuje mlade za poklice, ki jih naša družba nujno potrebuje. Zanimanje dijakin in dijakov za vaše izobraževalne programe je v porastu, kar potrjuje, da šola ostaja pomembno in privlačno izobraževalno središče Gorenjske. Prenovljena srednja šola Jesenice je rezultat premišljene investicije in skupnih prizadevanj številnih posameznikov ter institucij. Osnovni namen projekta, ki se je začel po mojih informacijah

0: leta 2021 je bil zagotoviti potresno in požarno varne objekte ter ustvariti funkcionalne pogoje za izvajanje sodobnega pouka. V okviru projekta je bila izvedena rekonstrukcija obstoječe šolske stavbe, porušeni so bili dotrajani objekti delavnic in telovadnice, na njihovem mestu pa je zrasel nov sodoben objekt z novimi delavnicami in telovadnico. Novo zgrajeni kompleks je pomemben tudi zaradi sodobnih arhitekturnih in tehnoloških rešitev ter uporabe naprednih tehnologij in načinov gradnje. Predstavlja pomemben referenčni projekt, ki je obenem trenutno največji dokončan srednješolski projekt v Sloveniji. Z veseljem lahko rečem, da smo s to investicijo za srednjo šolo Jesenice ustvarili okolje, v katerem bo kakovostno izobraževanje dobilo najboljše pogoje za razvoj. Ponosni smo lahko tudi na trajnostni vidik investicije. Stavba je zasnovana energetsko varčno, kar pomeni nižje stroške ogrevanja, električne energije in vzdrževanja. To bo prispevalo k zmanjševanju toplogrednih izpustov in boljšemu varovanju okolja, kar je pomembno sporočilo mladim generacijam, da je odgovornost do narave neločljivo povezana s kakovostjo našega bivanja v prihodnosti. Projekt je bil speljan v podpori sredstev načrta za okrevanje in odpornost. Ministrstvo pristojno za izobraževanje je skupaj z evropskimi sredstvi zagotovilo več kot 30 milijonov evrov za izvedbo te investicije. Zahvala za to velja vsem, ki so sodelovali pri načrtovanju, financiranju in izvedbi projekta, vodstvu šole, projektantom, izvajalcu, nadzornim ekipam, zaposlenim na ministrstvu ter vsem sodelujočim, ki so svojim znanjem, trudom in predanostjo prispevali k uspešni uresničitvi te investicije. Srce šole ste ljudje, učiteljice in učitelji ter vsi zaposleni, ki mladim predajate znanja in vrednote. Dijakinje in dijaki, ki svojo energijo, radovednostjo in ambicijami vsak dan dajete šoli življenje. In starši ter lokalna skupnost, ki šolo podpirate in ji zaupate. Ni naključje, da je srednja šola Jesenice vključena v slovensko mrežo zdravih šol in da je prejela certifikat športnikom prijazno izobraževanje. To potrjuje vašo zavezanost celotnemu razvoju mladih, skrbi za zdravje, dobrim medsebojnim odnosom, dobremu počutju in uspešnemu usklajevanju izobraževanja z drugimi vidiki vsakdana.
1: Zbrane na slovesni otvoritvi je nagovorila tudi namestnica vodje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Barbara Jermol-Marcinčak. Z vsemi prisotnimi je delila ponos in veselje ob dokončanju projekta, ki je eden od 1400 v Sloveniji, ki je bil financiran iz mehanizma za okrevanje in odpornost, ter ena izmed 8 izobraževalnih institucij z vrednostjo več kot 140 milijonov evrov. Slovesnost s pesmijo in glasbo obogatila šolski pevski zbor Letim pod vodstvom mentorja in profesorice Nene Bogataj ter pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora pod vodstvom dirigenta Dejana Rihtariča.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V sredo je potekala redna seja Radovljiškega občinskega sveta, več v pogovoru z županom Cirilom Globočnikom. Ena od točk je bil tudi osnutek odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem v občini Radovljica. Kaj ste odločili, kaj se spreminja oziroma kaj se skupaj to pomeni?
1: No, zdaj moram povedati, da je bila v bistvu je država pomladi letos občino Radovljica uvrstila na seznam občin z visokim tveganjem za negativne vplive kot posledice oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem. Je pa trenutno izhodišče zakonsko za oddajo posameznega stanovanja največ 60 dni na leto. Če občina odloka, ki določa drugačen režim od tega izhodišča, ne bi sprejela do 31.10. letos, bi tako za vseh okrog 150 izvajalcev dejavnosti v letih 27 in 28 veljala omejitev oddaje do 60 dni. Tukaj lahko povem, da je bila res dolga razprava. Seveda smo pa mi imeli pripravljeno tudi analizo. Ta odlok se sprejema v dveh delih, torej osnutek smo mi sprejeli, od osnutka pa do predloga imamo pa kot občinska uprava pravzaprav, da se glede na pripombe svetnikov lahko to spremeni do naslednje seje in potem izglasuje. Tako da jaz mislim, da bo ena kompromisna rešitev prišla takšna, ne, da ne bo največje število 270 dni, ampak recimo, da bo nekje od 150 do 200, kar bomo pa zdaj po tej razpravi temeljito pregledali in tudi predlagali potem za to odločitev občinskemu svetu. In ta seja bo 7. oktobra, tako da bomo izpolnili zahteve strani države, da to do konca oktobra mora biti sprejeto.
0: No, še ena točka je bila tudi pomembna in obsežna, ne? In sicer poziv inšpekcijskim službam pristojnih ministrstev k ukrepanju na območju industrijske cone Zapože. Zakaj je šlo tu?
1: Ja, res je. Občini Radovljica je bila 27.8.26 vedno posredovana pobuda civilne inicijative in sicer za okoljsko presojo in izvedbo celovitega inšpekcijskega nadzora nad proizvodno podjetja SVP Jast na območju industrijske cone Zapuže. Peticijo za ustrezno ukrepanje vseh pristojnih ministrstv in organov je podpisalo 135 ljudi. Lahko rečem, da je medobčinski inšpektorat in redarstvo občina Dolce, Škofja Loka, Medvode in Naklo v novembru 25 na podlagi prejete prijave, ker je bilo to na pogorišču podjetja SVP Jast na lokaciji Zapuže 10A v Begunjah na Gorenjskem, začnejo gradbena dela brez ustreznega gradbenega dovoljenja. Opravljen ogled in po ogledu smo poslali prijavo pristojni državni gradbeni inšpekciji. Predvsem je pa pomembno, ker je ta objekt praktično v zaključni fazi, da bo rekel pregledan, preden bo dobil obratovalno dovoljenje, predvsem iz požarno-varnostnega vidika, da bojo najvišji standardi zagotovljeni zaradi požarne varnosti, ker tam v tem območju je pač pri tej dejavnosti že dvakrat močno gorelo in ogrožalo neposredne prostore bivanske, torej vseh, ki živijo v tem okolju. In s tem smo tudi kot svetnikom in sklepom občinskega sveta, da bomo še enkrat pozvali vse pristojne inšpekcije, da absolutno se to izvede, preden dobijo obratovalno dovoljenje, iz čist preprostega razloga, da zavarujemo naše občanke in občane.
0: Oddajo so pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Začenjamo v Piranu, kjer se je včeraj na Verdijevi ulici popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan. Še pred prihodom gasilcev ga je sicer rešil sostanovalec. Gasilci so nato pregledali objekt in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili še, da objekt ni primeren za bivanje, zato so ga gasilci zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče. 100. dan 4. vlade Janeza Janše pa je njegov predhodnik na položaju premijeja Robert Golob ustanovil vlado v senci. Pokazati želijo, da se da tudi drugače. Vse tako je ob predstavitvi 6-članske ekipe ministrov v senci, ki jo sestavljajo izključno člani gibanja Svoboda, dejal Strankin prvak. Vlada v senci naj bi se odslej srečevala vsak mesec. Pa še v svet športa, košarkarice ZDA so 5. zaporedoma in 12. skupno postale svetovne prvakinje. V finalu prvenstva v Berlinu so premagale Francijo 97-79. Bronasto medaljo je osvojila Španija, ki je bila boljša od Nemčije z 81-58. Američanke so sicer od leta 1996 izgubile le en finale na svetovnih prvenstvih oziroma olimpijskih igrah. Leta 2006 so v polfinalu svetovnega prvenstva izgubile z Rusijo in na koncu osvojile le bronasto odličje. Najboljša igralka turnirja je bila tokrat Američanka Brianna Stewart.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 6:03 so na cestah pa že jutranji zastoj. Na Dolenjski avtocesti od Viča proti Ivančni Gorici in pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Dober kilometr dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55. Tudi v tem ponedeljkovem jutru prava telefonska številka. Če na poti do cilja še kaj opazite, srečno.
0: Budilke so nadležne, a Urška in Tilen prinašata nekaj boljšega. Glasba, smeh in družba, ki poskrbi, da se jutro začne z najboljšim tempom. Pripravljeni na akcijo?
1: Ja.
2: Dobro jutro.
1: Mi dva se ogrevava, ne? Ker je spet ponedeljek, po vikendu.
2: Je treba zaštartati le mašine zarjavele, ne, po vikendu.
1: Ja, točno to in mišice in vse. Bova pa poskrbela, ne, da se nov teden začne tako, kot se mora, z dobro družbo, odlično glasbo in pa ja, še eno kavo. Ne? Mislim, da se ne vidi, da jo rabim, se pa sliši.
2: Ja,
1: vse. Veš, tebi se pa še vidi skozi mikrofon.
2: Ja, lej, kaj se pa vidi na nebu, oziroma
1: točno
2: kaj nam
1: to
2: je zapisano v zvezdah, tudi to pogledamo, ampak ja, začnemo tako, kot se mora, ne, dve odlični.
1: Viktori, dan brez tebe, jutro brez tebe, Tila, ne bi bilo enako.
2: Ne, ne bi, ne.
1: V ozadju pa že Bee Gees in tudi to velja reči tebi, you win again.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Viktori, dan brez tebe, 12 minut čez šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jaz sem za, da me kdo porive od zadi, na robe se je slišal. Tila. Dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od zadi, na kolesu seveda. Ne veš, vse na robe, mislim, kakšni packi, res.
0: Ja, zdaj kaj to pomeni? To pomeni, da se začenja tole.
3: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj.
1: No, pa smo kle.
0: Še dva dneva od 16.
1: Tako.
0: Do 22. septembra bo kaj?
1: Ja, to bo noro, ne? Tako bomo mobilni, da bo noro. V glavnem, 16. zbujamo znanega Slovenca. Zakaj je to zdaj važno za vas, da si zapomnite? Zato, ker talamo tudi ogromen enih nagrad. Ja. Najbrž boste ugibali, kdo to je, pa dal bomo namige. Tako da dejte spremljati, ker imamo nore nagrade za vas pripravljene. Potem pa 22. To je pa grand finale tedna mobilnosti in se seveda najnega povzpetja iz Kranja do Kranjske gore. Sašo greva namreč na kolo. Kot simbolika, ne, tedna mobilnosti,
0: ja,
1: da ne gremo pač z avtom.
0: Ker spodbujamo, ne, da se gre peš s kolesom,
1: tako.
0: Ali kako drugače, samo ne z avtomobilom.
1: Tako da vi greste vsi z mobilnim studijem, zelo podporno.
0: Ali za mobilnim studijem, tudi s kolesi lahko, zelo podporno.
1: Ja.
0: Tilan, en lep vikend je za nami, ne? Vreme
1: je,
0: nam je bilo naklonjeno. Te povej, a si tole lepo vreme izkoristil za kakšen trening?
1: Za silažo, moram reči.
0: Nekaj
1: ta, tale
0: je.
1: Tale vikend je pa, kar
0: nekaj je.
1: Je. Ja.
0: Nekaj
1: kdo
0: je.
1: Še dela na nedeljo, ne? Pač silost ne čaka. V glavnem, teden mobilnosti pa tudi ne, tako da vidimo se kmalo tudi v Kranjski gori. Zapišite si 16. september in 22. ko vas počaka naša cela ekipa tudi v Kranjski gori. Lušten bo, žurka bo, ne. Tako da pridite nas pogledati, spremljite nas, ker nagrade vas pa že čakajo.
0: Mi pa že odštevamo.
3: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

0: In smo šli takole v Dalmacijo z Oliverjem Dragojevičem in Teraku Beskraju. Ja, 23 minut čez šesto je in midva so ponedeljkovo razpoložena, jutranje pa tudi jesensko, tako pa tudi temperature po Gorenjski v tem trenutku. Na Jesenicah, ja, povsod nekako oblačno in deževno, 8 stopinj na Jesenicah in okolici, na Bledu 12 stopinj, tudi rahel dež v Kranju, 13-14 stopinj, ravno tako oblačno in deževno, v Ljubljani pa tako kot v Kranju 13-14 stopinj z dežjem. Tila zdaj pa, a se v ta dež nadaljeval ali bom šla sloh laufat normalno?
1: Lahko bo šla laufat normalno, dopoldan bo že dež povsod prenehal, bo pa še vedno čez dan tako oblačno, posamezne plohe nevihte, no najvišja dnevna temperatura od 22 do 25, ob morju do 27 stopinj. No, pol pa se bo razjasnil, ne, pa megla bo, nizka oblačnost. V glavnem, podobno vreme nas čaka tudi jutri, kar se tiče, podobno kot danes. No.
0: Ja, temperatur ja. In pa razpoloženja.
1: Tako.
0: Za dobro voljo, dobro glasbo skrbiva tudi v Gorenjskem jutru. V ozadju že Eurythmics in When Tomorrow Comes. Dobro jutro, Gorenjska.
1: Dobro jutro.

Eurythmics, When Tomorrow Comes. 14. september je danes, že malo bolj jesensko smo razpoloženi in septembra začnemo že razmišljati tudi o kurilni sezoni, ki je pred nami. In še pred sedmo bomo kakšno rekli tudi o tem. No in če mislite, da so drva pač drva in 15-kilska vreča, pa 15-kilska vreča, počakajte, da vam povem, kaj so našli na testu. Še prej pa vam postrežem tudi s tem. Seven seconds, takoj zatem, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem in kakšno je stanje na cestah.

0: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s Turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
1: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
2: Champion!
3: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta-karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo vas pozdravljam, Karmen Sluga. Kmetovalci že lahko prijavijo škodo po suši na kmetijskih pridelkih. Na voljo so obrazci, več informacij pa podaja žirovniški župan Leopold Pogačar.
11: Vse podatke najdejo na spletni strani ali osebno v času uradnih ur na občini. Je pa Ministrstvo za obrambo in upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanja sta izdala na podlagi pobude Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ter seveda na podlagi zakonskih podlag sklep, da se prične z ocenjevanjem škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letošnjem letu. Zdaj pozivamo vse škodovance, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, pozivam, da čim prej, najkasneje pa do 23.9. oddajo prijavo škodo na predpisanem obrazcu. Obrazac pa, kot rečeno, na spletni strani ali pa v sprejemni pisarni občine Žirovnica. In seveda oškodovanci oziroma nosilci kmetijskih dejavnosti ta izpolnjen podpisan obrazac s predloženimi dokazili, kot so, ne vem, fotografije zavarovalniške police, obračun škode strani zavarovalnice, če je na voljo, oddajo osebno v sprejemni pisarni Žirovnice. Posebej pa opozarjam, da je v letošnjem letu potrebno za vsak gerk priložiti tudi fotografije, na kateri je vidna poškodovana kultura. Fotografije lahko daste v fizični obliki ali v elektronski. Moram pa reči, da se meni osebno zdi ta zahteva nekoliko čudna in jaz samo upam, da so ljudje fotografirali te posledice. Zdaj, kaj, če te fotografije ne bo, ne morem se povedati ali pa zagotoviti, ampak bomo pa vsekakor, če bo to težava, poskušali ljudem tako ali drugače pomagati.
12: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
16: Sveže, hitro, prometno.
2: In prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez pol sedmo so na cestah pa v znamenju tistih klasičnih ponedeljkovih jutranjih zastojev. Na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike, tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Srečno, varno in previdno.
4: Haja se več tvojih najljubših hitov.
2: Same odlične Hero in Enrique Iglesias, še prej pa 7 Seconds. Dobro jutro, Gorenjska.
4: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
2: What you did?

0: Enrique Iglesias v gorenskem jutru, ko še 16 minut manjka do sedme, Zučko pa rečeva kako.
1: Dobro jutro. Ja, in zdaj jesen je, ne, 14. september in v začetku jeseni se začnemo pogovarjati oziroma razmišljamo tudi o kurilni sezoni. In če se doma ogrevate na drva ali pa pelete, je zdajle čist tista prav čas, da preverite, kaj boste kuril letošnjo zimo. Zveza potrošnikov Slovenije je namreč naredila test in dobro novica je, da je kakovost letos na splošno zelo dobra. Pri drveh pa so vseh 11 testiranih vzorcev, ki so jih torej testirali. Vsi ti vzorci so imeli manj kot 20% vlage, kar je seveda pomembno za učinkovito in čistejše kurjenje. Pri peletih pa je bila velika večina vzorcev prav tako zelo kakovostnih.
0: Ja, ampak zdaj pozor, ne, pri nakupu se lahko hiter kaj uštejemo. Pri drveh recimo je težava že v tem, da prodajalci uporabljajo različne enote. Zato enaka številka še ne pomeni enake količine lesa. Recimo pri peletih pa so pri dveh vzorcih ugotovili, da je bilo v 15 kilogramski vreči dejansko 7 oziroma 9 odstotkov manj peletov.
1: Torej, pred zimo ne gledamo samo cene, preverimo tudi kakovost, količino in oznake, ker dobra peč brez dobrega goriva ne naredi.
0: Je pa zanimiv, ne? Če bi sami delali drva, potem ob tem času že zdavne več ne razmišljaš o tem. Je to že zdaj narejen.
1: Kdaj si ti to delal?
0: Junija, kdaj pa?
1: Tudi to se dela, ali tudi ko se dela. Dobro jutro, Gorenci, Gorenke. Razmišljajte o čem lepem. In naj vam bo toplo pri srcu.

0: Dido, thank you, še 9 manjka do 7. Dobro jutro.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, in prvi z vami tudi na cestah, če se v tem trenutku odpravljate od doma, ja, lahko pričakujete klasične jutranje zastoje, bolj konkretno ti so na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Dober kilometr dolg zastoj tovornih vozil pa tako, kot smo zdaj že navajeni o ponedeljkih na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj novega, tudi kakšno radarsko kontrolo ali kaj podobnega prometnega. Dobro jutro.
2: Ja, mi pa nadaljujemo še pred 8, seveda tudi, ne, 7.
0: Ja, 8, 7, oboje drži.
2: Ja, oboje, ja. Z dobro glasbo Lola Young Messi prihaja. Bomo pa govorili tudi o tem, ne, kaj nas čaka v nadaljevanju, kaj je zapisano v zvezdah, a bo kaj denara, a bo kaj ljubezni.
0: A bo kaj miru.
2: Ja, upam, da, no.
0: I'm just confused. Ne vem, vsaj malo miru. Skratka, vse to pred 7, po 7 ostante v najni družbi še naprej.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
3: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem.
9: Petrol. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
11: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
12: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
1: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Aja še več tvojih najljubših hitov.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Robert Golob je ob 100. dnevu 4. Janševe vlade predstavil 6-člansko vlado v senci. Ekipa napoveduje drugačno pot od aktualne oblasti, brez žaljenja, a s kritiko njenih ukrepov in z lastnimi predlogi. V vladi v senci so za zdaj le člani Svobode, saj se SD, Levica in Prerod po vabilu niso pridružili. Ekipa, ki jo poleg Goloba sestavljajo še Alenka Bratušek, Vinko Logaj, Klemen Boštjančič, Jure Leben in Matej Gra, se bo sestajala vsak mesec. Osumljenec petkovega napada na policista pa je po odločitvi preiskovalnega sodnika v priporu. Policistu je namreč vzel službeno pištolo, ga ustrelil in nato pobegnil s policijskim avtom. Policisti so pištolo sicer v soboto našli, preiskava pa se nadaljuje. Dirke po Španiji je konec. Zmaga je šla Enriku Masu. Primož Roglič pa je osvojil odlično drugo mesto. Španec je imel pred Slovencem 2 minuti in 15 sekund prednosti. Še eno lepo slovensko zgodbo je spisal Jakob Omrzel, ki je končal na 7. mestu in bil drugi med mladimi. Dobil je tudi 12. etapo.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: In lepo zdrav tudi na naše ceste. 7:02 sta na cestah v naših koncih, pa seveda v znamenju klasičnih jutranjih zastojev. Ti so na Dolenjski avtocesti od Biča in Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic. Vse pa gre proti Ljubljani. Potrpežljivo, v zastojih ne pozabite na reševalni pas. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. So pa tam vozila tudi na voznem pasu, tako da previdno. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno.
0: Včasih vstaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne vstaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan, no, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vige, curška, kako smo?
3: Alles gut.
2: Alles gut.
3: Ja, très bien, merci.
2: Ja,
3: kako boku. Pa ti?
2: Ja, tudi fajn, kako ste vi, poslušalci, upam, da dobro. Zbujamo se skupaj v gorenjskem jutru, 3 minutke je čez 7. Mi smo pripravljeni, da še pred 7:30 poveva oziroma preverva, kdo bo ta teden ulovil ljubezen pa denar. Mogoče malo miru.
3: Ej, povej, kaj od tega? Ljubezen, denar ali mir, če bi mogel zbirati, kaj bi zbral?
2: Težko vprašanje. Ljubezen.
3: Vse je tako mikavno.
2: Ja, vse je tako,
3: vse je tako mikavno.
2: Ampak recimo, da tega kar trenutno nimam. Miru.
3: Jaz pa malo miru. Evo, jaz tudi malo miru. Se strinjava. Kaj pa vi? Preveriva, kaj vas bo doletelo, kaj piše v zvezdah, ampak seveda bomo 7 uro začeli tako, kot se spodobi, z odlično glasbo. Dobro jutro.

0: non.
1: Magic moment, 9 minut čez 7. Dobro jutro, Gorenjske v jutru, Učka in Tila sva v vaši družbi. In upam, da je ta trenutek za vas čaroben. Kako čaroben pa bo teden? Tilan, ti si to vse naštudiral, ti si taka mala. Kaj si mi rekel, vještica, da ti rečem?
0: Vještica.
1: Vještica. Ja,
0: to pomeni, ne, čarovnica, če ja. da prevedemo. Čeprav vedno, kada povedujem, gledam v prihodnost, se tako počutim, kaj je ena una šlogarca, veš, ja. Od mojih dol, pa sem pol tako.
1: Če sem pol tako.
0: Pa sem pol bol tako.
1: Jo, šta vidim?
0: A ja, ja, torej ponedeljek je in kaj pravijo zveze za prihodne dni in pol reče, škorpije za vas izgleda prilično romantično.
1: Pač, zakaj? Ne? Ker če ja. boste poslušali srce.
0: Tako, se lahko stvari v ljubezni obrnejo točno tako, kot si želite vi. Device, pozorček, sreča se vam nasmeha pri denarju. Mm. Ja, kdo bi si mislil, ne, da če imate glih ta mesec rojesen dan, ja, da, pa kar denar boste dobili. Ne, to je pa, te horoskopi so pa tako res
1: delu, ne, presenetljivo.
0: Ja, ne, res do, ja.
1: Zdaj povej za strelce, kaj čaka strelce?
0: Ja, strelci, pri vas se bo pa kolo ljubezni zavrtilo v zanimivo smer. Ključni bodo pogovori in pa prijetne besede. Ko mi čakam tudi kakšno prijetno besedo, ki me bo doletela iz svoje strani. No, za vse ostale pa velja. Teden bo primeren za pogovore, nove informacije, učenje in kakšen korak naprej. Ovni boste uspešnejši z diplomacijo, biki potrebujete malo več ravnotežja, dvojčki se boste počutili dobro doma, levi boste nizali uspehe, ribe pa boste iskali podporo tako ljubezni kot pri sodelavcih. No in nič drugega, zvezde pravijo, da se splača mal prisluhniti sami sebi. Zanimivo, ne, da vodnarjev pa sploh nismo omenili. No, bomo pa v nadaljevanju.
1: Ne glede na to, katero znamenje smo, ne glede na to, verjamemo v to ali ne, jaz verjamem, da vsem zdajle paše še ena kava, pa dobra glasba.
0: Pa tudi vsi horoskopi se mi zdi, da bojo dobili denar, zato ker jutri mislim, da je plača, ne? Tako da vas čaka finančni priliv.
1: Ja. Ta mesec zagotovo.
0: Ja, upamo.
1: Upamo.

0: David Mowi, Absolute Beginners, 21 minut čez 7 v Gorenjskem jutru. Dobro jutro,
1: Uška in Tilen
0: sva v vaši družbi.
2: Kdo je znani Kranjčan, ki mu bomo 16. septembra zgodaj zjutraj pozvonili na vrata? Ime za zdaj ostaja skrivnost, mi bomo dajali namige, ti pa ugibaj. Teden mobilnosti tudi pri nas, skupaj z vami.
1: Tako je, samo še dva dneva nas loči do tega, da začnemo s tednom mobilnosti in da ugibamo, kdo pravzaprav je ta znani Kranjčan, ki ga bomo zbudili. Ugibati pa začnemo že 3-4 točno zdaj. Na nič 30, 200, 120 napišete SMS, koga mislite, da bomo ruknili iz postle točno takrat, ko začenjamo teden mobilnosti, torej v sredo 16. Septembra. Kako bomo pa končali ta teden mobilnosti? Ne? Boste tudi videli, s kolesom bomo šli v Kranjsko goro, ampak zdaj, da se vrnem na tega znanega Slovenca. Mm-hmm. Namigov zaenkrat, če ne bo, probite ugant, karkoli napište na nič 30 200 120, seveda pa vas čaka tudi neki, ne, za vse tiste, ki pravilno odgovorite, oziroma za nekoga, ki ga bomo potem tudi mi izžrebali.
3: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Ja, prebujali bomo znanega Kranjčana, evo, to je namig. Nič 30-200-120, katerega znanega Kranjčana bomo prebujali. In v sredo, ko ga zbudimo, ko nam postreže zajtrk in kavo, izžrebamo nekoga, ki bo dobil nagrado našega pokrovitelja. Nič 30-200-120,

0: Bruno Mars, The Lazy Song, še slaba minuta manjka do pol osmih. Ja, s tem le vam postreževa v nadaljevanju Roxette The Look, v nadaljevanju pa tudi o nekom, ki rad dobro je, je luškan in je kar nekak sinonim za jesen.
1: Torej, o meni nekaj besed.
0: Cila. Res je, da ti rad dobro ješ, da si še kar luškan, ampak nisi ti tok sinonim za jesen, kot za jesenski spanec.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
3: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim.
4: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
3: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.com.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: FSS Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
12: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
13: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
14: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V Radovljiški osnovni šoli so odprli novo kuhinjo in jedilnico. Celovita prenova kuhinjo, ki jo je kot pilotni projekt podprlo šolsko ministrstvo, je stala 1,3 milijona evrov. Sodobna kuhinja bi v primeru izrednih dogodkov lahko služila tudi kot javna kuhinja. Prenova je obsegala ureditev in prilagoditev približno 500 kvadratnih metrov velike centralne kuhinje in jedilnice osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica, vključno s tehnološko posodobitvijo. Prenovljena osrednja radovljiška šolska kuhinja bo pripravljala, shranjevala in distribuirala obroke za več vzgojno-izobraževalnih zavodov, in sicer poleg matične tudi za podružnični šoli v Mošnjah in Ljubnem ter za sosednjo osnovno šolo Antona Janše. Naložba je stala 1,3 milijona evrov, pri čemer si je radovljiška občina z uspešno kandidaturo na javnem razpisu zagotovila sofinanciranje Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino v višini 700 tisoč evrov. Kot edina je bila izbrana za izvedbo pilotnega projekta prenove osrednje šolske kuhinje za sodobnejši način priprave hrane za več javnih osnovnih šol. Kot je izpostavil radovljiški župan Ciril Globočnik, je prenovljena kuhinja velika pridobitev ne samo za šolo, ampak celotno občino. Kot je pojasnil, bi omenjena kuhinja, ki dnevno omogoča pripravo več kot 2000 obrokov, v primeru kakšnih izrednih dogodkov lahko služila tudi kot javna kuhinja. Ker je prenova potekala med šolskim letom, so se na šoli morali soočiti z vprašanjem, kako v tem času organizirati šolsko prehrano. Začasno jedilnico so uredili v avli šole, malice so imeli pakirane, kosila so pripravljali v vojaškem objektu v Polčah in jih od tam vozili v približno 5 km oddaljeno šolo.
15: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in v DAB-u.
11: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih
17: in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, 5 minut čez pol osmo, jutranji zastoji na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti pa od Vodic, vse pa proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, so pa vozila tudi na voznem pasu, tako da vsekakor previdno in potrpežljivo. Srečno!
17: Haja, še več tvojih najljubših hitov.
1: Sami dobri, samo za vas v gorenjskem jutru.
0: Roxette in The Look, dobro jutro.
17: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Truly Madly, Deeply Savage Garden, še 15 dobrih manjka do 8. Dobro jutro.
1: Ja, in prav nič več ne manjka, ne do jeseni, ker je že čisto skoraj zares tukaj. In jesen je tudi čas za
0: ješke. Ja, in čeprav marsikdo pogledal na majhnega bodičastega obiskovalca, takoj pomisli, joj, bogi ježek, treba mu je pomagati. Društvo za zaščito živali opozarja, včasih mu ljudje svojo pomočjo naredimo več škode kot koristi. Zakaj?
1: Ja, to je divja žival, ne? In če ga najdemo na vrtu ob hiši, ga ni treba avtomatsko pobrati in odnes domov. Mm-hmm. Pomembno je, ne, kje ga najdemo, kako se obnaša in ali je videti poškodovan oziroma bolan. Še ena jesenska klasika. Če imate vrt, preverite, preden predstavljate veje, listje ali pa kurte kup, kaj se je nabral čez poletje. Ja. Nekaj ti, kakšen ježek se je tam morda v spodi že naredil kakšno svoje skrivališče.
0: In ježku jeseni največkrat pomagamo tako, da ga v resnici pustimo pri miru.
1: Že oni prav tudi pihajo, če priješ zraven.
0: Ja, ampak če pa opazimo, da potrebuje pomoč, dajmo mu pomaga, drugače ga pa pustimo pri mir.
1: Tako kot z ljudmi.
0: Prav to se hotla.
2: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Ed Sheeran, Bad Habits, še 7 minut manjka do 8. Dobro jutro, gorenskem jutru. Urška in Tilen sva v vaši družbi. 14. september je danes, no in danes se splača za trenutek zazret v nebo. Čaka nas namreč zanimiv nebesni pojav.
1: Ja?
0: Ja, Luna bo okoli 11:30 za dobro uro zakrila Venero, ki se bo na drugi strani znova prikazala okoli 12:40. Pojav pa bo, če bo tudi pri nas jasno viden, tudi pri nas najbolje pa z daljnogledom ali teleskopom. Torej, danes ima nebo pravo malo igro skrivalnic.
1: Kaj to pomeni? Kakšen poseben pomen tega?
0: Bova preverila v nadaljevanju. Še preden pa to preveriva, še preden ura odbije 8, pa tudi Billy Idol in Sweet 16. Se spomniš svojih sladkih 16?
1: Tudi
0: jaz. Že kar nekaj časa je minilo od tega. Če se jih spomnite tudi vi, uživajte tudi v pesmi.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam.do.
1: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
6: To je Radio Triglav. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice in Društva za raziskovanje in preučevanje vojaške in tehniške dediščine Vršič vas 18. septembra ob 17. uri vabijo na odprtje nove razstave, na kateri Lepoljani spe globoko zakopani. Vojaška pokopališča in grobovi iz Prve svetovne vojne med Kranjsko goro in Trento, avtorja dr. Uroša Koširja. Nasnidenje v muzeju Kranjska gora, kjer si razstavo lahko brezplačno ogledate do konca oktobra.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Golobova vlada v senci je včeraj prvič redno zasedala in napovedala drugačno pot od aktualne oblasti.
4: Pot, v kateri ne žalimo ne ljudi, ne ostalih ve oblasti. Pot, na kateri smo kritični do ukrepov, a hkrati ostajamo ljudje. In predvsem zelo samo mislijo. Pot, na kateri nikoli ne izdamo svoje domovine.
3: Vlada v senci za zdaj ostaja le šestčlanska ekipa Svobode, saj se druge opozicijske stranke na Golobovo povabilo niso odzvale. Če želi postati resna alternativa aktualni oblasti, bo morala najprej prepričati več poslancev in nato še volivce. Šele takrat lahko pride do morebitne menjave oblasti z nezaupnico in izvolitvijo novega premijeja, z odstopom predsednika vlade ali z novimi volitvami. Predlog zakona, ki spreminja pregon korupcije in hujšega kriminala, pa že dviguje precej prahu. Danes bo na mizah odbora za pravosodje. Zakon sicer predvideva novo tožilstvo, imenovano Skok, in posebno sodišče. Sodstvo in tožilstvo pa opozarjata, da predlog ni dovolj premišljen, zato pozivata, naj ga v sedanji obliki ne sprejmejo. Če boste danes malo pred poldnevom pogledali proti nebu, pa boste lahko morda videli, kako Luna za približno eno uro prekrije Venero. Gre za redek astronomski pojav, imenovan okultacija, ki bo ob jasnem vremenu viden tudi s prostim očesom, če imate res dober vid. Še lažje pa bo šlo z običajnim daljnogledom. Venera bo videti kot majhen tanek srb. Razlog je v tem, da je Venera od Sonca osvetljena le z ene strani, mi pa z Zemlje vidimo predvsem njen osvetljeni rob.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 8, še vedno tisti klasični jutranji zastoji, ti so na Dolenjski avtocesti od Viča in Grosuplja, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Povodja, vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
5: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, dober dan za tiste te zgodne.
7: Tri minutke čez osmo, teden mobilnosti začenjamo pri nas.
6: Ja.
7: Jaz sem bil zdaj že zelo mobilen, peč sem šel namreč do pekarne. Moram reči, da se tole noro, ne, se viš zrak pa tole.
6: Ja, čist si zgledaš prerojen,
7: ja,
6: ne, izgledaš
7: tudi počutam,
6: bolj
7: da...
6: prebujen in boljše, no, žal.
7: Ja, tudi čutam srce po dolgem čuteš, času,
6: ja,
7: noro.
6: Ja. Vidiš, nimaš kamna na mesto srca.
7: Ne, čutiča se biti. V sredo namreč zbujamo enega znanega Kranjčana, kako do nagrad, zapomniti si številko, nič 30, 200, 120, več poveva v nadaljevanju.
6: Pa tudi o kurilni sezoni, ne?
7: Kurel ga bomo, ja.
6: Kurel ga bomo.
7: Ali pa ne, bomo videli.
6: Odvisen, no, ampak, ja. Mislim, imamo eno cako, no. Skratka, več o tem v nadaljevanju.
7: Od cakah.
6: Od cakah. Dobro jutro.

0: Fugees, Killing Me Softly, 13 minut čez 8 v gorenskem jutru.
1: Dobro jutro.
0: Uška in Tilan sva v vaši družbi, tudi dobar dan. Upam, da je kava že prijela in da zdaj pijete že tisto sodelavci, ki bo poskrbela za to, da se ponedeljek začne tako, kot je treba, z vsemi novostmi, ki so se zgodili skozi
1: tako
0: vikend. In zagotovo ste kakšno rekli tudi o jesenskem ogrevanju, zimskem kurjanju in tudi mi to bomo.
1: Ja, upam, da se boste po zim fajn kurili, ne? In če se doma ogrevate na drva seveda ali pa palete, je zdaj ta prav čas, da malo preverimo, kaj boste kurili letošnjo zimo. Zveza potrošnikov Slovenije je namreč naredila en test in dobra novica je, ne, da kakovost letos na splošno je kar dobra. Pri drveh so vsaj 11 testiranih vzorcev imeli več kot 20% manj kot 20% vlage, kar pa je pomembno za učinkovito in pa čistejše kurjenje.
0: Ampak Dilan, uprosti, pač bova šla.
1: Ne, dajva, dajva.
0: A bi ti dojel, če bi bilo, da je več kot 20% vlage, kar je pomembno za učinkovito in čistejše kurjenje, da si se nekje na poti do končanja tega stavka zmotil?
1: Najbrž ne, ampak zato imamo tukaj Urško, ne, ki pač dojavlja stvari. No, v glavnem, pri peletih je pa bila velika večina vzorcev prav tako kakovostnih.
0: Ja, pri nakupu ne se pa lahko hitro uštejamo, tako kot se rad ušteje naš
1: Tilan.
0: Pa da se ne bomo preveč ušteli, ne? Težava je v tem, da prodajalci uporabljajo različne enote, zato enaka številka še ne pomeni enake količine lesa, ne? Pri peletih pa so pri dveh vzorcih ugotovili, da je bilo v 15-kilogramski vreči dejansko 7 oziroma 9% manj peletov, kar pa se seveda pozna.
1: Tako zvani nateg, bi temu rekel.
0: Tako.
1: Torej, pred zimo ne gledajte samo cene, ne, preverite kakovost, pa količino, oznake, ker dobra peč, ne, brez dobrega goriva, ne naredi čudeža.
0: Res je.
1: Ja.
0: Ti boš pa.
1: Kaj, delo čudeža?
0: Delo
1: kaj,
0: čudeža, ne, ne vem, ja. Tudi z glasbo. Dobro jutro. Where my skin grows old, where my breath runs cold, I'll be thinking about you.

0: Peter Grašo, sve nas manje, ima tu še sedem jih manjka do pol devetih, dobro jutro v Gorenjskem jutru.
1: Dobro jutro.
0: Urška in Tilen sva v vaši družbi. Ja, še sedem minut manjka do pol devetih in še, ja.
1: Nekaj ur.
0: Nekaj ur, ne, štiri ure do zanimivega nebesnega pojavu.

0: 3 ure. Luna bo okoli 11:30 za dobro uro zakrila Venero, ki se bo na drugi strani znova prikazala okoli 12:40, torej 10 minut kasneje. Pojav pa bo ob jasnem vremenu viden tudi iz Slovenije, še bolj pa bo, če ga boste gledali z daljnogledom. Danes bo na nebu pravo malo skrivališče in igra skrivalnic.
1: Tako, je pa potem, ne zdaj, to nam vedno nekaj prinaša, ja. Kar se na nebu dogaja, za neki je zmer dobro ali pa slabo. In danes je potem to dan za premislek, za pogovore, za nove odločitve. Nekatere stvari, ne, ki so bile do zdaj nejasne, lahko počas dobijo svojo obliko, tako kot bo Venera za nekaj časa izginila za Luno in se na to znova pokazala, je lahko tudi v vsakdanjem življenju nekaj časa videti, kot da se določena vrata zapirajo, vendar pa se potem kmalu pokaže nova možnost. Torej, današnje sporočilo je preprosto, ne sklepati se ga zelo hiter, nekaj, kar je danes videti skrito, oddaljeno, se lahko že kmalu pokaže čisto v drugi luči.
2: Urška in Tilen, v Gorenjski.

0: So družino obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
2: Ah, kot vedno.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
8: FSS Tkran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: FSS Tkran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Občinski svet občine Radovljica je na zadnji seji sprejel poziv inšpekcijskim službam pristojnih ministrstev k ukrepanju na območju industrijske cone Zapuže. Župan Ciril Globočnik.
3: V občini Radovljica je bila 27.8.26 ujedno posredovana pobuda civilne inicijative in sicer za okoljsko presojo in izvedbo celovitega inšpekcijskega nadzora nad proizvodno podjetja SVP Jaht na območju industrijske cone Zapuže. Peticijo za ustrezno ukrepanje vseh pristojnih ministrstv in organov je podpisalo okrog 135 ljudi. Lahko rečem, da je medobčinski inšpektorat in redarstvo občine Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo v novembru 25 na podlagi prejete prijave, ker je bilo to na pogorišču podjetja SVP Jaht na lokaciji Zapuže 10A v Begunjah na Gorenjskem, začnejo gradbena dela brez ustreznega gradbenega dovoljenja. Opravljen pogled in po ogledu smo poslali prijavo pristojni državni gradbeni inšpekciji. Predvsem je pa pomembno, ker je ta objekt praktično v zaključni fazi, da bo reku pregledan, preden bo dobil obratovalno dovoljenje, predvsem iz požarno-varnostnega vidika, da bojo najvišji standardi zagotovljeni zaradi požarne varnosti, ker tam v tem območju je pač pri tej dejavnosti že dvakrat močno gorelo in ogrožalo neposredne prostore bivanske, torej vseh, ki živijo v tem okolju. S tem smo tudi kot svetnikom in sklepom, da bomo še enkrat pozvali vse pristojne inšpekcije, da absolutno se to izvede, preden dobijo obratovalno dovoljenje, iz čist preprostega razloga, da zavarujemo naše občanke in občane.
4: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: 3 minute čez 8. Zastoji še vedno so aktualni, kje na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno, previdno in potrpežljivo.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Ja, res je, Aerosmith in I don't wanna miss a thing. Tudi vi ostanete v naši družbi, če nočete česa zamuditi. Dobro jutro.
6: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora. I could stay awake just to hear.

0: Shakira, whenever, wherever, še dobrih 15 jih manjka do 9.
1: Dobro jutro.
2: En radio, dve kolesi, en skrivnostni Krančan in cilj Kranjska Gora. Od 7. do 22. septembra spremljaj teden mobilnosti na našem radiju, ker najboljše zgodbe nastanejo, ko se premaknemo.
1: Res je, in ko se zbujamo skupaj in danes, ko se zbujamo skupaj, napovedujemo poseben dogodek. 16. septembra namreč zbujamo nekega znanega Krančana. Kdo je to, uganete vi na niš 30 200 120, napište vaš predlog. Kaj vam prinese to? Same lušne nagrade
0: našega pokrovitelja. Točno to, pokrovitelja. Glavni pokrovitelj Evropskega tedna mobilnosti pri nas vam bo dal eno lepo nagrado.
3: UID, CG Evolution Auto, električni, ko jih želite in hibridni, ko jih potrebujete. BYD. Poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
1: Tako, nič 30, 200, 120, koga zbujava Sašo 16. septembra, torej čez dva dni. Potem pa vse skupaj, cel teden mobilnosti zaključujemo v Kranjski Gori 22. ko se bova Sašo odpravila kar s kolesom, torej iz Kranja proti Kranjski Gori. Jaz priznam, da me je malo že strah.
0: Če so te najbolj strah, recimo?
1: Tega, da se mi, ne vem, že v Naklem ne bo dal več. To, tega me je strah.
0: Tudi nas je tega strah, ampak smo poskrbeli tudi za zadostno hidracijo, pa za čelado, za varnost in za to, da ti bo uspelo. Tila, jaz verjamem vate. Ne boš verjel, verjamem vate.
1: No, hvala, jaz pa verjamem, ti boš tudi tam v mobilnem studiju v Kranjski Gori nas čakala. A kaj pripravljaš kaj posebnega? Tudi mogoče za naš poslušalce, da se jim splača prijeti tja mogoče.
0: Ja, več bomo povedali v nadaljevanju našega druženja tega tedna. Zdele lahko izdam samo, da se res splača.
1: Aha.
2: Pozvonili bomo na vrata znanega Krančana. Komu? Ne povemo še.

0: That's all. Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Predsednik vlade Janez Janša prvih 100 dni svoje vlade ocenjuje kot zelo intenzivnih. Pravi, da je Slovenija postala nepregledno birokratsko močvirje, z občutno preveč predpisi in prevelikim javnim sektorjem. Po njegovih besedah gospodarstvu zato primankuje delovne sile, država pa mora uvažati tuje delavce. Medtem je Golob predstavil vlado v senci, a jo za zdaj sestavlja le 6 članov Svobode. Če želijo postati resna alternativa oblasti, bodo morali najprej pridobiti parlamentarno večino in nato prepričati še volivce. Sredi postanka na poti iz Hrvaške, na bencinskem servisu v Vinici, pa se je včeraj zgodil hud napad. 49-letni sopotnik je med tem, ko je 79-letni voznik polnil pneumatike, tega večkrat zabodel z nožem. Šlo je za družino iz Ljubljane, ki se je vračala z Hrvaške. Storilec je nato mirno počakal policiste. Hudo poškodovanega voznika so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC in je k sreči zunaj življenjske nevarnosti. In če se vam zdi, da je gorivo že zdaj drago, napoved za jutri žal ne prinaša veliko razlogov za olajšanje. Če se bodo napovedi financ uresničile, bomo za točenje goriva spet segli predvsej globlje v žep. Bencin naj bi se podražil za okoli 5 centov in stal približno 1,72 evra za liter, dizel pa bi se približal 2 evroma. Pri 50 litrih to pomeni še 2 evra in pol več. Bo pa veliko odvisno tudi od tega, ali bo vlada posegla glav trošarine.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Na cestah v naših koncih pa previdno in potrpežljivo. Ob vozišču ste opazili jelena na štajerski avtocesti pred izvozom Blagovice v smeri Maribora, če se peljete v tisti konec. Jutrni zastoj pa še na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Še en radar ste sporočili, ta je v Medvodah nasproti Špara. Srečno!
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
2: Ja, dobro jutro.
1: Dober dan, 4 minute čez 9. Dobre volje smo, dobro smo razpoloženi, nadihani. Prebujeni smo,
2: ponedeljke.
1: Ja. Dober teden je pred nami. V sredo zbuja ta Sašo, znanega Slovenca, znanega Kranjčana, nič 30-200-120.
2: Me prav zanima, komu bomo padli zjutraj v krevet, v postlo, kdo mi bo skuhal zajtrk. Probite ugantno, nagrade vas že čakajo. Jaz upam, da kdo celo zadane. No. Vsak dan bomo pa dali kakšen namik, ampak če komu že danes rata, ne? Je pa res legenda.
1: Tako, bravo, ja. Nič 30-200-120. Mi pa zadnjo uro našega druženja začenjamo z lično glasbo Natalie Imbruglia Torn, že v zadju.

0: Ustavil bi čas in Kalifornija, 15 čez 9, 14. september je danes, jesen je skoraj čisto zares tukaj in jesen je tudi čas za... Čas za ježke.
1: Ja. Koliko bodic misliš, da ima tako odrasel ježek? Približen.
0: 100 tisoč.
1: Bravo, zelo blizu. Od 5 do 7 tisoč bodic ima ježek. So take bolj nočne živali, hranijo se z različnimi žužki, tako da ne spadajo med podgane. Ne? Tudi z drugimi nevretenčari, zato so lahko zelo koristni obiskovalci naših vrtov. Kar je pa pomembno, da poveva, oziroma to tudi na to opozarja Društvo za zaščite živali, ne? Da jih ne rabimo na vsak način odstranjavati, se pravi iz svoje bližine. Zakaj, Urška?
0: Ja, zaradi tega, ker oziroma ne rabimo jim pomagati, ne? Ježek je divja žival in če ga najdemo na vrtu ali po obhiši, ga ni treba avtomatsko pobrati in odnesti domov, ne? To ni hišni ljubljenček, težko ga udomačimo, pravzaprav bo sam prišel v našo bližino. Pomembno je tudi, kje ga najdemo, kako se obnaša in ali je videti poškodovan oziroma bolan. Če je videti tako, potem mu seveda pomagamo, drugače pa ga pustimo pri miru.
1: Tako. Tako kukar ljudi, ne? Če vas ne prosi za pomoč, ne rabite.
0: Dejte, ja.
1: Ja, dejte.
0: Ne se vtikati.
1: Ja, ne, ja.
0: Ne se vtikati, a ne? Ja. Ne bo to vodilo skozi ta teden za vsa znamenja.
1: Tako.
0: Pa če ste ješ škorpion,
1: kar
0: riba.
1: Karkoli ste v podznamenju, kjerakoli žval, ja. Ampak se prinaša to obdobje, zdaj Venera, kad danes 12.40 se zakrije z Luno, prinaša to, ne, te...
0: Spremembe.
1: Spremembe, ne, ja, valjda.
0: Pa dobro glasbo. Dobro jutro, dobro dan.

0: Kamila Kabejo in Havana v Gorenjskem jutru, minutka še manjka, do pol desetih. Tilan in Urška sva v vaši družbi, mi pa se v tem trenutku spomnimo, kako je bilo v petek, ko je k nam prišla Ines Erbus, ena in edina. Prav luštan je bilo, takole nekako je to vse skupaj zgledalo. Kakšno je bilo poletje, kako si, kakšen je vibe, kaj se dogaja?
1: Delovno.
0: Aha,
1: pa
0: že.
1: Pa tudi malo sem si prvo šla, malo sem šla na dopust.
0: Kam si šla, povej nam.
1: Lih prava kombinacija vsega.
0: Zelo rada potuješ, zdaj mogoče, ker si bila v Španiji, vemo, da pač ti zmer nekam greš in posnameš tam tudi video spot.
1: Ja, letos ga nisem.
0: Aha, okay, ker pol to pomeni, da že napovedujeva še nekaj novega, ampak očitno ne. Poleti se je pa zgodilo tudi nekaj zelo lepega.
1: Ja.
0: In sicer predstavlja si nam, oziroma svet je ogledala luč sveta, nova pesem Midva letiva.
1: Tako.
0: Zakaj je ta pesem posebna, drugačna od ostalih?
1: Spet zato, ker je moja avtorska, oziroma saj jaz jo doživljam drugače,
0: okay.
1: Zdaj ne, kako bo z ostalijem, je pa vsaka moja avtorska, jo jaz doživim sigurno veliko bolj osebno in tudi veliko več mi pomen, ko v bistvu potem na nastopih vidim ljudi, da poje moje pesem. Tako da se je že zgodil med poletjem in sem zelo, zelo hvaležna in vesela, da mislim, da bo spet, upam, da požela tak uspeh kot prva.
0: Ja, takole je bilo, ko je bila pri nas Ines Erbus, kako je to zgledalo, šli smo se en kviz s pilotom, lahko pogledate na naših socialnih omrežjih, predstavlja pa je čisto novo pesem.

0: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s Turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
1: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
2: Champion!
3: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res varna. Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Hrušici so obnovili otroško igrišče. Jeseniški župan Peter Bohinec.
12: Veliko se dogaja na Jesenicah, predvsem investicije, in to je zopet ena od investicij za naše najmlajše. Obnovljeno je otroško igrišče na Hrušici, se pravi z novim šolskim letom. So se pomembne pridobitve razveselili predvsem v vrtcu Jesenice v enoti Frančiške Ambrožič na Hrušici. Občina Jesenice je obnovila otroško igrišče, ki sedaj ponuja več možnosti za prijetno preživljanje uric za otroke v vrtcu in druge prebivalce Hrušice na svežem zraku. Izvajalci so na obstoječem igrišču obnovili prskovnik, zamenjali mivko in okoli namestili tlakovce, tako da bo igra naših najmlajših prijetnejša.
11: Kot Kamot Zasip vabi osnovnošolce od 7. razreda dalje in srednješolce, da se pridružijo mladinski gledališki skupini. Na tedenskih srečanjih bodo skozi gledališke igre, improvizacijo, gib, govor in ustvarjanje različnih vlog razvijali domišljijo, samozavest ter sposobnost nastopanja pred občinstvom. Mladi bodo sodelovali pri nastajanju nove gledališke predstave, spoznavali delo na odru in se ob ustvarjanju tudi družili in zabavali. Predhodne gledališke izkušnje niso potrebne. Vaje bodo potekale vsako sredo od 18. do 19. v Kulturnem domu Zasip. Prvič se bodo srečali 30. septembra. Za dodatne informacije in prijave se obrnite na Kut Kamot Zasip.
13: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dan.

0: Dobro jutro, voščim še na sive ceste. 7 minut je že čez pol desetih. Pozor, zaprt pa je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane. Tako za priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče nastaja zastoj, tako da ne pozabite ustvariti reševalnega pasu. Zastoj prav tako na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici pa na Štajerki od Krtini proti Ljubljani. Prav tako na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Opazili pa ste še dva radarja. Radar na stojalu je v Medvodah nasproti Špara in policijska kontrola v Naklem pri osnovni šoli. Nič 18:22:55, če opazite še kaj novega, srečno, varno in počasi.
1: Ja, takole nadaljujemo z odlično glasbo v petek v našem studiju. Zdaj pa v gorenskem jutru z najnovejšo Midva letiva. Dobro jutro.

0: Toni Cetinski, to še projeski lagala nas mala, še 12 jih manjka do 10. Gorensko jutro se takole preveša v Gorensko dopoldne in potem tudi v popoldne. V Škentilem pa sva bila v vaši družbi in zdaj ti pustim do besede.
1: Ja,
0: da boš
1: ne
0: imel enkrat zadnjo.
1: Ja, ne, se, kaj pa ne rečem. Lej, ponedeljek je kle, vreme se bo zdaj sestavilo do 25 stopinj bo danes, tako da fletno poletno nadaljujemo. Pozabimo na ta dež po noč, ki je bil, ne. Kdorkoli dela si lažo, danes popoldan, zelo zjutraj vam je malo vreme, pač ponagajal, ampak gremo dalje, ne.
0: Gremo naprej tudi z odlično glasbo Circle in the Sand, že v ozadju, še pred deseto pa tudi Nina Pušlar in Zdaj si upam. Upajte si tudi vi ta teden narediti tisto, za kar že dolgo govorite, da ste naredili, pa tudi če je to si laža.
1: Tako, in zdaj, če že rekla, da imam ta zadnjo, bom rekel nasvidenje.

0: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.do.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
3: Teden odprtih vrat Mercedes-Benz v ASP Lesce. Spoznajte Mercedes-Benz razred V, Sprinter in Vito Mixto, ki ga odpeljete z 9400 evri prihranka. Obiščite ASP Lesce med 14. in 18. septembrom.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dober dan, voščim Ula Šekula. Težave na težave pri poslancu Resnice Borisu Mijiču. Njegova družina je po ugotovitvah portala Necenzurirano v preteklosti pustila za seboj najmanj 800 tisoč evrov dolgov in številne upnike. Zdaj pa na Vrhniki gradi 320 kvadratov veliko hišo. Vredna naj bi bila vsaj pol milijona evrov. Necenzurirano razkriva še, da so bile kmalu po Mijičevi izvolitvi izbrisane hipoteke na parceli. Družina pa je dobila novo posojilo. Odkot denar za gradnjo za zdaj ostaja nepojasnjeno. Mijič kljub očitkom ostaja član Resnice, Zoran Stevanović pa mu je za pojasnila dal še 30 dni. Hrvaški Brač pa je prizadel res velik požar. Ogenj je v petih dneh uničil že več kot 4000 hektarjev. Gasilci pa so imeli kar 40 km dolgo požarno območje. Najtežje je bilo včeraj, ko je ogenj hitro širil veter in so morali na varno umakniti okoli 700 ljudi. Razmere so zdaj nekoliko boljše, vendar bo v prihodnjih dneh veliko odvisno od vetra. Ameriški Nashville pa bo dobil prav posebno letališko ime. Komisarji so soglasno podprli preimenovanje mednarodnega letališča v čast country legendi Dolly Parton. Končno ime še ni določeno, bo pa sprememba precejšen zalogaj. Zamenjati bo treba oznake, uniforme, tudi avtobuse in celo nekatere pogodbe. In to ne bo poceni, poklon Dolly Parton bi lahko stal okoli 10 milijonov dolarjev.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Nekaj sonca in nekaj oblakov bomo imeli danes, predvsem popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Blagovici proti Ljubljani. Zastoji pa so ta trenutek še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Štajerki med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Srečno!
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni v razgledu po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. Tokrat začenjamo sejo občinskega sveta občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo 9. septembra. Več o vsebini se je kranjskogorska županja Henrika Zupan.
2: Prva točka obravnava predloga proračuna občine Kranjska Gora za leto 2027 v prvi obravnavi. Druga točka te seje je bila odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori KGH2. Pri tej točki so občinski svetniki potrdili predlog tega odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, s katerim se nad garažno hišo lahko umesti manjši trgovski center. Pri tretji točki so svetniki obravnavali pravilnik o drugih spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju obnove fasad na objektih v občini Kranjska Gora. Pravilnik je bil sicer sprejet že leta 2015, v letu 2026 v začetku leta je bil sprejet pravilnik o prvih spremembah, kjer smo zvišali sredstva za sofinanciranje obnove fasad in na tej seji je bilo izpostavljeno, da bi bilo prav, da objektom, ki so neposredno ob regionalni in občinskim cestam, zagotovimo višji znesek za obnovo oziroma za sofinanciranje obnove fasad. In s temi drugimi spremembami dejansko umeščamo oziroma so zagotovljene možnosti, da se za obnovo oziroma sofinanciranje obnove fasad dodeli sredstva do višine 12.000 evrov. Pod četrto točko so svetniki sprejemali pravilnik o dodeljevanju občinskih namenskih najemnih stanovanj v najem mladim in mladim družinam. Občina želi s tem pravilnikom vzpostaviti sistem občinskih namenskih stanovanj za mlade, mlade pare, mlade družine in jim na ta način omogočiti lažji dostop do primernega stanovanja ter vzpostaviti ugodnejše pogoje za njihovo osamosvojitev, kajti reševanje stanovanjskega problema predstavlja za mlade v naši občini res velik problem, predvsem zaradi visokih cen nepremičnin in zaradi visokih cen najemnin. S sprejemom tega pravilnika so postavljena pravila glede upravičencev, glede pogojev, glede postopka javnega razpisa in tudi meril za določanje. Seveda pa se bodo dejansko za namen teh stanovanj sklenile najemne pogodbe, kjer bojo tudi točno določeni pogoji. Pod peto točko so svetniki sprejeli sklep o določitvi občinskih namenskih najemnih stanovanj za mlade družine v občini Kranjska Gora. S tem sklepom smo dejansko določili, da se novo zgrajena stanovanja v Mojstrani, to se pravi, to gre za 3 trosobna stanovanja, dodelijo za mlade družine. Prav na osnovi pravilnika, ki je bil sprejet pri prejšnji točki. Pod šesto točko so svetniki potrdili vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih v katastrski občini Podkoren in v katastrski občini Dovje. In sicer v Podkorenu gre za zemljišča številko 759/71, 641/10, 643/5, 32/5, 34/6 in 34/4. Na vseh teh zemljiščih poteka javna občinska cesta in pač na ta način je z vzpostavitvijo tega grajenega javnega dobra dejansko vzpostavljeno oziroma onemogočena kakršnakoli nadaljna prodaja. Prav tako se na zemljiščih s parcelno številko 1345/3 in 1345/8 v katastrski občini Dovje na občinskih cestah, ki so kategorizirane, prav tako vzpostavlja status grajenega javnega dobra. Točka 8, končna poročila o upravljenih nadzorih po programu dela nadzornega odbora občine Kranjska Gora za leto 2025 pa je bila zaradi odsotnosti predsednice predstavljena na naslednjo sejo. Pod točko 8 smo obravnavali predloge in pobude svetnikov, pod 10. točko pa sem svetnikom posredovala informacije med obema sejama in sicer objavljene predpise, ki so bili v tem času objavljeni v glasilu, e-glasilu občin in pa seveda o poteku investicij, ki so v teku. In sicer gre tukaj za obnovo kamnitega zidu ob cerkvi v Podkoranu, potem poteka obnova ceste v Ratečah od hišne številke 30 do 152, gradna večstanovanskega objekta je v zaključni fazi oziroma je zaključena, se ureja samo še okolica, pridobiva se uporabno dovoljenje. Potem je v zaključni fazi obnova ceste od Nadovjem od hišne številke 40 do 48, zaključena je obnova ceste v Ratečah od 113 do 118, zaključena je obnova ceste v Kranjski Gori nad jezerom Jasna od, na Vršiški od številke 55 do 63, potem je v delu obnova ceste v Podkoranu, obnavlja se cesta tudi v Gost Martuljku od zgornje rute 58 proti Keklevemu mostu. Zaključena je oziroma v zaključni fazi je tudi obnova ceste v Srednji Vrh. Tukaj se bo izvedla samo še položitev zgornje oziroma vrhne plasti asfalta in pa obnovila se bosta oba dva mosta. Poleg tega je v zaključni fazi tudi obnova ceste v Srednjem Vrhu, kjer nas čaka še obnova mostu in položitev vrhnega sloja asfalta. Z pričetku pa so dela na sanaciji plazu Topolino. Tukaj smo ravno pred dnevi dobili podpisano pogodbo strani ministrstva, tako da se lahko sanacija mostu plazu Topolino začne. Potem se pa začenja tudi pričetek sanacije oziroma odprave škode na treh erozijskih jarkih pod smučiščem v Podkorenu. Prav tako pa smo zaključili z obnovo otroških igrišč v Kranjski Gori pri Koroni in pri Topolinu. Zelo pomembno pa je, da se začenja gradnja pločnika v Logu, kjer bo dejansko umeščen tudi prehod za pešce in seveda končno tudi gradnja pločnika v Gost Martuljku v začetku in na koncu naselja. Poleg tega sem svetnike obvestila o postopku občinskega prostorskega načrta, kjer smo pridobili, bom rekla, kar velik del mnenj. Čakamo pa še na mnenja štirih nosilcev urejanja prostora, kjer smo z vsemi ministrstvi tudi v kontaktu in računamo, da nam bo vseeno uspelo ta občinski prostorski akt pripraviti za sprejem na zadnji seji občinskega sveta v oktobru letošnjega leta. Nadalje sem svetnike seznanila z postopki v zvezi z nadgradno čistilne naprave, kot sem že na pretekli seji seznanila svetnike, je pač pridobljeno gradbeno dovoljenje, v zaključni fazi pa so postopki PZI za pripravo javnega razpisa. Poleg tega so se svetniki seznanili tudi z polletnim poročilom o realizaciji proračuna za leto 2026. To gradivo so pa svetniki dobili pač z vso obrazložitvijo po pošti v skladu in v zakonskih rokih. Nadalje sem svetnike seznanila tudi s pripravo strokovne podlage za osnutek odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega dajanja stanovanj v kratkoročni najem v občini Kranjska Gora. Kranjska Gora sodi med 14 slovenskih občin, ker je vprašanje razmerja med turistično in stanovansko rabo še posebej pomembna. Zato pač pripravljamo to strokovno podlago, kajti zakon o gostinstvu ZGOS-1 s umestitvijo občine na ta seznam v Kranjski Gori oddajanje stanovanj v kratkoročni najem omejuje na 60 dni, ker pa se zavedamo, da je turizem pomemben del življenja in gospodarstva v naši občini, bomo z pripravo tega odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega ta rok podaljšali nekje morda med 150-180 dni. Skratka, tukaj strokovno podjetje pripravlja strokovne podlage. Izvedena je bila anketa in tudi delavnice s fokusnimi skupinami in na osnovi teh podatkov bodo pač pripravili predlog odloka, ki bo nekako določil okvir oziroma ta dovoljen časovni obseg. Svetniki bodo ta predlog odloka v prvem branju obravnavali na izredni seji, ki je predvidena proti koncu septembra. Nadalje sem svetnike seznanila tudi situacijo v zvezi s poginom dveh kužkov. Tukaj še vedno čakamo na rezultate analiz tako Nacionalnega laboratorija za okolje, zdravje in hrano, kot tudi Nacionalnega inštituta za biologijo in tudi rezultate obdukcije veterinarske fakultete. Na koncu pa sem svetnikom podala še poročilo o turistični taksi in o koncesijski dajatvi od iger na srečo. In sicer turistično takso smo do konca avgusta v proračun prejeli v višini 1 300 000 evrov, kar predstavlja približno 10% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Pri koncesijski dajatvi od iger na srečo pa smo na enakem nivoju kot v lanskem obdobju.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Tradicionalno srečanje planincev treh dežel je bilo včeraj na Tromeji. V prelepem sončnem vremenu se jih je zbralo lepo število in uživali so v čudovitih razgledih na okoliške gore. Predsednik turističnega društva Rateče Planica Primož Oman o tem, koliko časa se pripravljajo na to prireditev.
1: Na takli dogodek se kar začnemo pripravljati takoj po vaški dnevu, se pravi po 15. augustu, tako da približno en mesec vse skupaj, da pripravimo, dobimo dovolenja, se zmenimo, par sestankov je v mest, tako da dober mesec vse skupaj.
0: Kako poteka sodelovanje z Avstrijci, Italijani?
1: No, tudi z Avstrijci in z Italijani se dobimo. Leto smo se dobili na dveh sestankih, da smo se malo domenili, kako pa kaj. Vse pa je tudi par dni prej slišimo glede vremena, če vse štima, tako da probamo tudi malo cene uskladiti. Sicer tle nam na greglih najbolj skupaj, imamo različne dobavne cene, ampak mislim, da je kar približno enako posod.
0: Kaj ponujate na slovenski strani, kaj ponujajo sosedje?
1: Ja, tradicionalno malo cene uskladiti. Sicer tle nam na greglih najbolj skupaj, imamo različne dobavne cene, ampak mislim, da je kar približno enako posod.
0: Kaj ponujate na slovenski strani?

0: oziroma makarone. Avstrijci pa mislim, da imajo seveda dunajski zrezek, pa mislim, da krompirjevo solato.
1: No, na slovenski strani v vaši kuhinji je tudi veliko mladih, se pravi, da tudi podmladek je.
0: Tako je, podmladek je, to so fantje, ki so se priključili, bom rekel, ene 3 leta nazaj, ki so radi zraven, pomagajo res tudi pri vaškem dnevu, tako da jih moram zelo pohvaliti, tako da mislim, da se ni zabati za prihodnost.
1: Točno opoldne so zbrane na Tromeji pozdravili tudi župani 3 dežel oziroma 3 sosednjih občin, Trbiža, Podkloštra in Kranjske Gore. Županja Henrika Zupan.
2: 47. srečanje na Tromeji, Peč je pač stičišče 3 dežel, 3 občin, 3 kultur in predvsem 3 narodov in tukaj se mi zdi to zelo pomembno. Se mi zdi, da s sosedi zelo lepo sodelujemo, se srečujemo in predvsem, bom rekla, si želim, da se ta zadeva nadaljuje, da so ta srečanja, bom rekla, tradicionalna, tako kot smo se včeraj srečali z gasilci. V moj strani se je odvil 39. teniški turnir 3 dežel in želim si, da se ohranja prijateljstvo tudi naprej.
1: Prejšnja leta morda ni bilo toliko ljudi, letos pa znova več, to je dober obet.
2: Ja, letos se mi zdi, da je več ljudi, morda tudi zaradi tega, ker na avstrijski strani zopet deluje sedežnica, pa tudi vreme verjetno nekaj pripomore k temu.
1: Vse pohvale tudi članom turističnega društva Rateče Planica, vedno se potrudijo za vso ponudbo.
2: Seveda, iskrena zahvala vsem, ki že vsa ta leta skrbijo za organizacijo tega dogodka, na naši strani pa seveda vsa zahvala turističnemu društvu Rateče Planica.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Včeraj je bilo tradicionalno srečanje planincev treh dežel na Tromeji. Ob tem pa je potekal tudi slovesen dogodek. Po sledeh gasilcev so šli namreč še gorski reševalci, ki so se združili v neformalno društvo. Več Klaudi Mlekuš, namestnik načelnika gorske reševalne službe Rateče.
1: Danes smo se gorski reševalci treh dežel, torej Slovenije, Avstrije in Italije, tako neformalno povezali v eno društvo. Sicer mi že več let dobro sodelujemo, tako na vajah kot na intervencijah, ampak danes smo se nekako odločili, da tole nekako beležimo, tako kot so naši gasilci že naredili pred časom, smo se tudi mi odločili, da to tudi mi se tako povežemo. In res je bil lep dogodek, lepo vreme in vse lepo.
0: Katera društva so vključena?
1: Torej, v Sloveniji imamo društvo GRS Rateče, GRS Kranjska Gora in GRS Mojstrana. V Avstriji imamo GRS Beljak in pa v Italiji imamo, to se pravi, GRS Rajbel in pa pomadi tudi Garda Financa, to se pravi, finančna policija, so pri nas kukar gorska specialna enota policija.
0: Dejali ste, da ste skupaj imeli že nekaj vaj. Kje so te vaje potekale?
1: Vaje potekajo na mejnem območju, večinoma tukaj na Tromeji. Jih pa vsako leto prilagajamo, to se pravi, enkrat so v Avstriji, Italiji, Sloveniji. Imamo tudi pol kar nekaj intervencij. Zadnja je bila slab mesec nazaj, prav tukaj na Tromeji, kjer so se avstrijski kolegi zaprosili za pomoč pri iskanju pohodnika, planinca. V treh državah smo se združili ponovno in planinca uspešno našli.
0: Že dan pred tradicionalnim srečanjem pa je bila velika gasilska vaja gasilcev treh dežel. Na njej je sodelovalo 86 gasilcev, prišli so iz treh slovenskih, pet italijanskih in 7 avstrijskih gasilskih društev. Gasilci to tradicijo ohranjajo že več kot 30 let. V petek 18. septembra ob 18. uri bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani odprtje občasne razstave Vsak milimeter šteje, geodezija na Slovenskem skozi čas. Prihajajoči konec tedna bo dogajanje v Kranjski Gori zaznamovala tekaška prireditev Julian Alps Trail Run by UTMB. Ta UN dogodek povezuje različne destinacije Julijskih Alp, Radovljico, Bled, Žirovnico in Kranjsko Goro, ki je tudi osrednje prizorišče dogodka. Vsak torek ob 16. v Seni sobi krajevne skupnosti Mojstrana potekajo ustvarjalne delavnice z naslovom Mandale. Ustvarjalnice s Franjo Krevzel pa bodo v večgeneracijskem centru Kranjska Gora v petek 18. septembra ob 16. uri. Udeležba je brezplačna. To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan želim, Karmin Sluga.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
4: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
0: Dobar dan želim, Karmen Sluga. Občina Jesenice nadaljuje obsežna obnovitvena dela na mestni infrastrukturi, ki jo je po več desetletjih načel zob časa. Od junija je najbolj aktualno gradbišče na cesti Toneta Tomšiča. Projekt vključuje obnovo vozišča, ureditev ločenega odvajanja meteorne vode, obnovo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ter elektro- in telekomunikacijske infrastrukture. Pred osnovno šolo Prežihovega Voranca bo urejeno območje, tako imenovano Kiss and Go, poljubi in pojdi. V okviru projekta bosta obnovljeni 2 avtobusni postajališči in izvedena prometna ureditev, ki bo vključevala izgradnjo 2 cestnih ovir, označitev kolesarske poti, vgradnjo taktilnih označb ter ugradnjo postopnega stebra za zaporo ceste do vrtca, ki bo po novi prometni ureditvi zaprta za promet in bo tako omogočala varen prehod do vrtca Julke Pibernik. Izvedba projekta je predvidena v treh fazah. Do začetka šolskega leta je bila končana prva faza, od stavbe gimnazije do osnovne šole. Septembra izvajalci nadaljujejo dela druge faze, od osnovne šole do križišča Zukovo. Predvideno je, da bo druga faza končana 15. oktobra, nato se bo gradbena ekipa preselila na dokončanje del na Stražišarjevi in Aljaževi ulici. Izvedba zahtevnih del na območju osnovne šole in vrtca zahteva poseben prometni režim, v ospredju pa je zagotavljanje čim večje varnosti za otroke na poti v šolo in iz nje. Na osnovni šoli Prežihovega Voranca so v začetku šolskega leta temu namenili posebno pozornost. Po besedah ravnateljice Klaudije Kranci Jensterle starše sprotno obveščajo o situaciji na terenu in varnih poteh ter jih pozivajo naj upoštevajo režim vožnje otrok do šole. Za dostop otrok iz smeri stavbe gimnazije je zdaj urejen poseben koridor do stopnic pred šolo. Vsi morajo to upoštevati, saj pot po nedokončani cesti, ki je namenjena dostavi, ni varna. Ob zahtevnih in včasih zapletenih situacijah občina Jesenice pričakuje uspešen izid na razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti za obdobje do leta 2029, s čimer bi lahko pridobila 80% sredstev za pokritje stroškov projekta.
9: Nekaj sonca in nekaj oblakov bomo imeli danes, predvsem popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Blagovici proti Ljubljani. Zastoji pa so ta trenutek še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Štajerki med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Srečno!
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
13: Bet
12: in na
13: dabu. Fever Radovljica.
14: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
13: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
14: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

0: Kratko sporočilo na Radio Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Obvestila.
1: Vabljeni na slovesni večer ob 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Ob častitljivem jubileju se bodo ozrli v preteklost, spregovorili o sedanjosti in pogledali v prihodnost knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Praznični večer bo v znamenju zgodb spominov, presenečenj in prijetnega druženja. Vabljeni v torek, 15. septembra ob 19.30 v dvorano Jakoba Špicarja v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
2: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice. Ena čebula, 2 decilitra čistila, 5 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenija bi po vladnem predlogu letos za obrambo namenila okoli 1,7 milijarde evrov. O povečevanju obrambnih izdatkov naj bi danes v Bruslju govorila premije Janša in generalni sekretar NATO Mark Rutte. Srečanje je predvideno zgodaj popovdne. Vlada je predlog sprememb državnega proračuna potrdila v četrtek. Predvideni obrambni izdatki bi nekoliko presegli 2% bruto domačega proizvoda. Na hrvaškem Braču pa so razmere po večdnevnem požaru boljše, vendar glavni požar ostaja aktiven. Hrvaška gasilska zveza je zjutraj sporočila, da je po noči požarišče nadziralo več kot 200 gasilcev. Ločen požar pri Bolu so pogasili. Prebivalce in turiste pozivajo, naj se požarišču ne približujejo in upoštevajo navodila pristojnih služb. Primož Roglič pa je dirko po Španiji končal na drugem mestu za Špancem Enrikom Masom. Drugo mesto ocenjuje kot svojo zmago, saj je imel po julijskem trku z avtom močno okrnjene priprave. Dirka se je končala včeraj. Roglič je napovedal nastop še na svetovnem prvenstvu v Kanadi, potrdil pa je tudi nastop na domačem evropskem prvenstvu.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Nekaj sonca in nekaj oblakov bomo imeli danes, predvsem popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici med Kozarjami in Brdom proti Kosezam. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani in še na cesti Lesce-Bled.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo najprej govorili o projektu Julijske Alpe 100% lokalno, ki poteka v biosfernem območju Julijske Alpe. Njegov vodilni partner je Turizem Bohinj. Cilj projekta pa je vzpostavitev kratkih prehranskih verig in več lokalne hrane v turizmu, gostinstvu ter javnih zavodih. V projekt so vključene občine Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kanal, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica. Vključenih je 96 članov, od tega 57 predelovalcev oziroma kmetov, 16 kupcev, gostincev, 2 predelovalca in 20 podpornih članov. V zadnjih dveh delih oddaje pa bomo govorili o nekaterih aktivnostih v okviru Evropskega tedna mobilnosti na Jesenicah in na Bledu. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Naslednji prispevek je pripravila Katarina Košnik.
1: V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige Julijske Alpe 100% lokalno, konzorcij, ki povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in pa druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se ukrepi trajnostni razvoj območja. Vodilni partner tega projekta, ki ima potencial, da preraste v trajno sodelovanje vseh deležnikov, je javni zavod Turizem Bohinj. V nadaljevanju direktor turizma Bohinj Klemen Langus o tem, kako in zakaj se zavod za turizem ukvarja s področjem kmetijstva.
2: Lahko rečem, da v zadnjih letih se morda v teh pogovorih s Turizmom Bohinj pogovarjamo tudi o kmetijstvu. Pa mogoče vseeno eno tako res splošno vprašanje, kako se zavod za turizem začne ukvarjati s kmetijstvom?
3: V turizmu radi rečemo, da je gastronomija tudi posebej v Sloveniji tisti magnet, ki privlači ali pa ki pritegne marsikega obiskovalca, da pride tudi po tej gastronomski plati raziskovati Slovenijo. Ne? In v zadnjih letih so se v Sloveniji rodili številni novi produkti ali pa turistični, predvsem na področju kulinarike in gastronomije oziroma gastronomija in kulinarika v Sloveniji je postala na nek način tudi eno marketinško orodje. Ne? Vemo za številna slavna imena, ki so popeljala slovensko gastronomijo in kulinariko v svet. Slovenska turistična organizacija se s promocijo tega tudi zelo ukvarja. In ja, ne nazadnje, turizem je gostoljubje, in turizem je pač tudi užitek ali pa uživanje česa dobrega, kvalitetnega. Ne samo lepi razgledi, ne samo užitek v ne vem, plavanju, aktivnostih, raziskovanju dediščine, kulturne, naravne in uživanje v koncertih, ampak tudi uživanje dobre hrane, ki jo pripravijo domači, lokalni šefi, gostinci, ker ne nazadnje človek mora jesti, ne? Proti da spoznava, potrebuje tudi ta del v svojem življenju. Zdi se mi je pa vedno, da se premalo vprašamo, ali pa da premalo razmišljamo o tem, odkot vse te sestavine, ki se stavljajo potem odlične menije, ki jih šefi spremenijo v Michelinove zvezdice, v to izjemno, te izjemne kulinarične užitke, odkot to pride, pa kdo to naredi, kdo to proizvede. In tukaj pridemo potem do kmetijstva. V primeru Bohinja in Julijskih Alp in Narodnega parka je seveda bilo, tudi sem se vedno postavljal vprašanje, ne, mi razvijamo turistične produkte na eni strani, na drugi strani se mi zdi pa, da je sama narava, ki jo ljudje obiskujejo ali pa krajina, ki jo pridejo gosti pogled, že sam po sebi lahko rečeva turistični produkt, rečeva na rekovaju. Ne, če jaz pogledam, če pridem v Bohinj in pogledam te travnike in pogledam to kulturno krajino, ki jo je človek skozi tisočletja sooblikoval ali pa oblikoval in nekdo pride to pogled in se čudi, potem je na mestu, da je dejansko to stvar, ki, na katero moramo paziti, bom rekel merkati, da bomo tudi turizem lahko naprej razvijali. In kdo je ustvaril to kulturno krajino, zopet pridemo do lokalnega človeka in tam največkrat pridemo do kmetijstva, ne samo kmetijstva, vse to se strinjam, ampak v veliki meri do kmetijstva.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo pri projektu Julijske Alpe 100% lokalno. Prispevek je pripravila Katarina Košnik.
1: V okviru nastajajočega konzorcija Julijske Alpe 100% lokalno, ki povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince in turistične ponudnike, javne zavode, občine, druge deležnike v skrbi z lokalno prehrano, direktor turizma Bohinj Klemen Lankus, ki se je kot vodilni partner lotil tega projekta, tudi o pomembnosti ohranjanja kmetijstva.
2: Posebej na območju Narodnega parka, posebej v območju Bohinja je ta razmislek toliko večji še zato, ker se mi zdi, da je ta zveza med človekom, naravo in živaljo, ki je rezultirala potem v tej transhumanci oziroma v planšarstvu, najbolj dovršena oblika med človekom, živaljo in naravo. Oblikovala je kulturno krajino, sooblikuje tudi naravno krajino do ene mere in ne. Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, toliko veliko ljudi recimo obišče te naše območje Bohinj, obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta mal negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jeli lokalno, ker je pač to seveda cenejše in hitrejše in tako naprej in tako naprej. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom in na ta način tudi poskušamo odgovoriti na vprašanja, do kam še ta rast turizma, ne? Koliko ljudi bo zamenjalo svoj mogoče osnovni poklic biti kmet, kar je zelo pozitivno z mojega osebnega vedika in do katere mere bomo kmetijstvo prepustili, da bo pač utonil v nekem konglomeratu vse evropske kmetijske politike, zato ker pač hrane itak je veliko, da se jo proizvede v Franciji, Španiji, ne vem, ki je vse in to pač na Poljskem in to uvozimo, so razmerno dosti poceni, svet je globaliziran in pač karavana gre dalje. In se mi zdi to zelo pomembno, da tudi z nekimi koraki ali pa z nekimi aktivnostmi poskušamo odgovoriti na ta vprašanja. Na eni strani, aha, če bomo mi ustrajali pri razvoju tega kmetijstva in poskušali s spodbudami kmetijstva, jaz se to čisto zavedam, da kmetijstvo ima številne tudi finančne spodbude, ampak vsem, če mi to v okviru turizma tudi damo v nek naš delokrog delovanja, ni samo marketing, ki mi samo razvoj turističnih produktov in tako naprej, potem mogoče bomo uspeli prvič resnično tisto, kar prodajamo skozi marketing, kupujemo lokalno, tukaj samo lokalno jemo in tako naprej, tudi resnično živeti, ne? In tudi govoriti s tem resnico. Po drugi strani bomo vplivali pa tudi na to, da bo ta krajina, ki je okrog nas, vseeno ostala takšna, kot je in bo kultivirana.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo pri projektu Julijske Alpe 100% lokalno. Prispevek je pripravila Katarina Košnik.
1: Tom Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj, v okviru konzorcija Julijske Alpe 100% lokalno, ki ga vodi Turizem Bohinj, razmišlja o tem, da so to vrstne aktivnosti toliko bolj pomembne tudi v luči vse bolj rastočega turizma. Klemen Langus.
2: Na ta način bomo mogoče tudi celo lahko vplivali na neko uravnoteženje med turizmom, ki se v zadnjih letih povečal za 100%, recimo 10 let govoriva, in med kmetijstvom, ki vidimo, da se opušča, da se kmetije ali združujejo ali postanejo večje kmetije, posledično bi nam bo lahko tudi potem planšarstvo upadlo in bomo

s planinami, ne vem, bomo spremenili planine v turistična naselja. Legitimno vprašanje, če se bomo tako odločili kot družba, bomo pač to naredili. Ampak če lahko vplivamo na drugačen način, da ohranjamo to tradicijo na modern način, seveda, brez nadaljnega, potem bomo naredili dobro nekaj za naravo, za ljudi, za turizem, za kmetijstvo in tako naprej. A ne, jaz verjamem, ali pa želim verjetno, da je določen procent ljudi, tudi mladih, v svojem srcu in duši bi se želel ukvarjati s kmetijstvom prej kot s turizmom. Ker tudi turizem je neka panoga, ki se jo treba priučiti, ali je to tradicionalno, govorimo že o tradicionalni panogi turizma, ki je v Bohinju prisotna vsaj 120 let, če ne še več. Ne? In nekatere družine so se s tem ukvarjale in imamo te družine, ki se tudi generacijsko ukvarjajo s turizmom in so razvile visoko profesionalno odnos na področju turizma, ker je pa taka odločitev njihovih detkov, babic, pradetkov, celo že lahko rečemo in zdaj mladih generacij. Po drugi strani pa je veliko ljudi, po mojem mnenju, ki bi tudi želeli biti, če bi se to seveda ekonomsko spačalo, ne? In to je seveda veliko težje na področju kmetijstva, spravi biti mogoče kmet, imeti manjšo kmetijo in tam živeti, kultivirati krajino, ker sem eno navezan, ker so delali to moji dedje, moje babice in tako naprej. In če najdemo sprego med tema dvema panogama, če najdemo eno obliko sodelovanja, da turizem, ki je močna gospodarska panoga, podpre na nek način, pa ne zgolj samo subvencijami, ampak podpre tudi tisto, potem verjamem, da bomo prišli do ne take, kako reči v tujskem jeziku, win-win situacija, ne? Torej zmaga na obeh stranih. No in tako se je začela potem ta zgodba malo več povezovanja turizma Bohinj z občino pred leti, ko se je pripravila strategija razvoja kmetijstva in se je turizem Bohinj dejavno vključil v to strategijo. Tam smo tudi pripravili en ukrep v tej strategiji povezovanja turizma in kmetijstva, ki smo ga tudi konkretizirali, ne v zaposlitvi enega človeka. Hvala Bogu smo dobili res velikega strokovnjaka na tem področju, ki je začel z in tako smo ali začel in smo začeli potem posledično nekimi majhnimi koraki razvoja ali pa vplivanje na razvoj kmetijstva, zelenjadarstva v začetni fazi, kar se je potem zdaj razvijalo tudi še v živinoreji, isto pa da se bomo tudi v sadjarstvo razvijalo in tako naprej. Skratka, v neko obliko, nek proces, ko ne govorimo več samo o turizmu, ne govorimo več samo o nočitvah, ne govorimo več samo o turističnih produktih, ampak govorimo tudi istočasno tudi o kmetijstvu, temu, kdo je tisti, ki nivo obdela, ki pripravi, ki pridela nivo, ki pripravi neke pridelke, ki jih lahko potem spremenimo, ne, z enim sodelovanjem v recimo kulinarični petzvezdični krožnik, bom rekel.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. O aktivnostih v okviru Evropskega tedna mobilnosti na Jesenicah več župan Peter Bohinec.
1: Tako je, kot veste, mobilnost na Jesenicah je zelo problematična, zato se veselim Evropskega tedna mobilnosti, ko bo občina Jesenice se letos pridružila Evropskemu tednu mobilnosti, ki ga izvaja Regijski center mobilnosti Gorenjske. Ta v ospredje postavlja mobilnost za vse generacije, predvsem varno, dostopno in vključujoče za otroke, mlade, odrasle in starejše. Tako bo v sredo 16. septembra med 9. uro in 12. uro na trgu prijateljstva čas namenjen gibanju, kolesarjenju, predvsem pa razmisleku o tem, kako se po Jesenicah in Gorenjski premikamo danes in kako se bomo v prihodnje. Na dogodku vas čaka kolesarski poligon, servis koles, nasveti za več gibanja in dobrega počutja ter predstavitev pripomočkov za lažje gibanje.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V okviru Evropskega tedna mobilnosti bodo v četrtek na Bledu organizirali oviran tlon. Več župan Anton Mežan.
1: Gre pa za torej dogodek na jezerski promenadi med 10. in pa 14. uro. Namreč, tako kot zdaj že parkrat zapored, bomo tudi letos omogočili, da bodo obiskovalci preizkusili različne vrste ovir, s katerimi se pa v vsakdanjem življenju srečujejo gibalno ovirane osebe, pa tudi slepe, slabovidne, gluhi in naglušni. Preizkusili se bodo vsi lahko v vožnji z invalidskim vozičkom, da bodo videli, kako že majhna ovira pomeni nekaj nemogočega oziroma nekaj, kar je nemogoče premagati za nekoga na vozičku. Spoznali bomo, kako izgleda uporaba bele palice, kakšna je vloga psa vodiča, se seznanili z osnovami slovenskega znakovnega jezika, sporazumevanja z gluhimi, bo pa seveda to dogodek, ki bo ponudil eno posebno priložnost za boljše razumevanje vsakodnevnih izzivov vseh tistih, ki morda nimajo te sreče v življenju, kot jo imamo sami. Ne povem, da je vse skupaj posledica tudi naše komisije za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir, katero sem v začetku mandata ustanovil, in ta komisija dela, predvsem naša koordinatorica za komisijo Nika Pirnar, in verjamem, da bo tole spet en čudovit dogodek na Blejski promenadi, ki nas bo mogoče za malenkost ustavil, nam odprl oči in pa dal misliti, kaj in kako lahko delamo še bolje, da se bodo invalidi počutili bolje v našem okolju.
0: Oddajo sva pripravili Katarina Košnik in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Nekaj sonca in nekaj oblakov bomo imeli danes, predvsem popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici med Kozarjami in Brdom proti Kosezam. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani in še na cesti Lesce-Bled.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
5: Fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem.
1: Petrol. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Shopping, shopping in Graz.
9: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
10: Šarganska osmica od 19. do 23. septembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra ter od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Međugorje od 17. do 19. oktobra, Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra, Trst 22. oktober in 29. oktober, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman Bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 04-1-855-630. 3x2v.rozmanbus.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobro dan, voščim Ula Šekula. Vladni predlog za spremembo pregona korupcije spremljajo resni pomisleki tožilstva. Za danes je na parlamentarnem odboru za pravosodje predvidena obravnava zakona o skoku. Ta bi preoblikoval specializirano državno tožilstvo in uvedel posebno sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Vrhovno državno tožilstvo opozarja, da so rešitve premalo domišljene in bi lahko ovirale delo. Poslance poziva naj zakona v predlagani obliki ne sprejmejo. Razvoj umetne inteligence pa bi lahko prehitel našo sposobnost, da jo nadzorujemo, opozarja vodja Antropika Dario Amodei. Zato poziva k upočasnitvi razvoja najzmogljivejših sistemov in neodvisnim varnostnim preverjanjem. Skrbi ga, da bi sistemi, ki že pomagajo razvijati naslednjo generacijo umetne inteligence, brez ustreznih varovalk lahko izvajali obsežne kibernetske napade. Kritiki pa opozarjajo, da bi stroga in draga pravila lahko utrdila prevlado največjih podjetij ter otežila delo manjšim tekmecem. Ameriški predsednik Trump medtem seveda ustraja, da morajo ZDA ohraniti prednost pred Kitajsko. Nekatere varnostne omejitve sicer dopušča. Pa še v Hollywood, kjer pa bodo nocoj izbirali najboljše med najboljšimi. Če ste med tistimi, ki serije gledate, Emmyjev pa ne, nocoj bo morda vse eno zanimivo. V spredju je drama The Pitt, ki je s 25 nominacijami favorit večera, a konkurenca je huda. Hacks je s 24 nominacijami postavil rekord za humoristično serijo. Za presenečenje pa lahko poskrbi tudi Widow's Bay. Zanimivo bo tudi videti, ali bo Harrison Ford osvojil svojega prvega Emmyja.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Nekaj sonca in nekaj oblakov bomo imeli danes, predvsem popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomirjem, ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je kilometer dolg zastoj tovornih vozil. Počasi pa gre še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno!
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041-963-031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Vso družino obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tromoja oziroma Peč nad Ratečami je konec tedna gostila tradicionalno 47. srečanje planincev treh dežel, ki ga je letos spremljalo lepo vreme, ki je omogočalo prelepe razglede na okoliške gore. Za organizacijo na slovenski strani skrbijo prizadevni člani turističnega društva Rateče Planica. Predsednik Primož Oman.
7: Na takli dogodek se kar začnemo pripravljati takoj po vaški dnevu, se pravi po 15. augustu, tako da približno en mesec vse skupaj, da pripravimo, dobimo dovoljenja, se zmenimo, par sestankov je v mestu, da dober mesec. No, tudi z Avstrijci in z Italijani se dobimo, leto smo se dobili na dveh sestankih, da smo se malo domenali kako pa kaj, vse pa je tudi par dni prej slišimo glede vremena, če vse štima, tako da probamo tudi malo cene uskladiti, sicer tle nam na greglih najbolj skupaj, imamo različne dobavne cene, ampak mislim, da je kar približno enako postavljeno.
6: Za prijetno vzdušje na slovenski strani je skrbel The West Band. Opoldne so na Tromeji zbrane že tradicionalno pozdravili župani treh sosednjih občin, Trbiža, Podkloštra in Kranjske Gore. Županja Henrika Zupan.
8: 47. srečanje na Tromeji, Peč je pač stičišče treh dežel, treh občin, treh kultur in predvsem treh narodov in tukaj se mi zdi to zelo pomembno. Se mi zdi, da sosedi zelo lepo sodelujemo, se srečujemo in predvsem bom rekla, si želim, da se ta zadeva nadaljuje, da so ta srečanja, bom rekla, tradicionalna, tako kot smo se včeraj srečali z gasilci. V moj strani se je odvil 39. teniški turnir treh dežel in želim si, da se ohranja prijateljstvo tudi naprej.
6: Na tokratnem srečanju pa je bil pomemben dan tudi za gorske reševalce treh dežel, ki so se združili v neformalno društvo Alpe Adria. Namestnik načelnika gorske reševalne službe Rateče Klaudij Matjaž.
9: Danes smo se gorski reševalci treh dežel, torej Slovenije, Avstrije in Italije, tako neformalno povezali v eno društvo. Sicer mi že več let dobro sodelujemo, tako na vajah kot na intervencijah, ampak danes smo se nekako odločili, da tole nekako beležimo, tako kot so naši gasilci že naredili pred časom, smo se tudi mi odločili, da to tudi mi se tako povežemo. In res je bil lep dogodek, lepo vreme in vse lepo. Torej v Sloveniji imamo društvo GRS Rateče, GRS Kranjska Gora in GRS Mojstrana. V Avstriji imamo GRS Beljak in pa v Italiji imamo, to se pravi, GRS Rajbel in pa pomade tudi Garda Financa, to se pravi, finančna policija, so pri nas kukar gorska specialna enota.
6: Že dan pred srečanjem planincev je bila na Tromeji gasilska vaja treh dežel. Sodelovalo je 86 gasilcev s 27 vozili.
10: Nekaj sonca in nekaj oblakov bomo imeli danes, predvsem popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomirjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je kilometer dolg zastoj tovornih vozil. Počasi pa gre še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno!
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
1: Pet
12: in na
1: Fever Davu. Radovljica.
13: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
13: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Vabljeni na slovesni večer ob 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Ob častitljivem jubileju se bodo ozrli v preteklost, spregovorili o sedanjosti in pogledali v prihodnost knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Praznični večer bo v znamenju zgod spominov, presenečenj in prijetnega druženja. Vabljeni v torek, 15. septembra ob 19.30 v dvorano Jakoba Špicarja v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Zveza organizacij pacijentov Slovenije bo 17. septembra tudi na Jesenicah obeležila Svetovni dan varnosti pacijentov. Vabljeni od 10. do 12. ure na dan odprtih vrat v splošni bolnišnici Jesenice, ob 12. uri na voden sprehod za zdravje skozi zeleno mesto, ki se bo začel pred splošno bolnišnico, nadaljeval do doma doktorja Franceta Bergla, do zdravstvenega doma Kosove graščine in se zaključil na trgu Toneta Čufarja. Ob 19. uri pa na trg Toneta Čufarja na Jesenicah, kjer bo slovesna oranžna osvetlitev stavbe gimnazije Jesenice ter žrebanje nagrad za sodelujoče na sprehodu. Vsak pohodnik bo dobil kartonček in na vsaki izmed petih označenih kontrolnih točk nalepko. Z izpolnjenim kartončkom pa sodeloval v žrebanju nagrad. Pohod bo v vsakem vremenu. Več podatkov na spletni strani www.zveza-pacijentov.si.
0: Spletna trgovina z vijaki.
2: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
8: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
9: Vabi Integral Auto Jesenice.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nafta se znova draži. Soček Brenta je dopoldne presegal $107, potem ko se je podražil za približno 3%. Saudska Arabija je po napadu z droni zaprla pomemben naftovod, ki omogoča izvoz mimo Hormuške ožine. Težave so zato tudi na nadomestni poti za dobavo nafte. Srečanje zalivskih držav v plovbi skozi ožino so medtem preložili. Vse to se odraža tudi na naših bencinskih črpalkah. Dizel je že rekordno drag in do 2 evrov za liter mu manjka samo 6 centov. Pri 50 litrih je to skoraj 100 evrov za en poln rezervoar. Del tega udarca sicer lahko ublaži država z nižjimi trošarinami in prav od tega bo precej odvisno, kako visoke bodo cene, ki jih bomo videli jutri. Po oceni Financ bi se lahko 95-oktanski bencin in dizel podražila za približno 5 centov na liter. Dizel bi se tako približal 2 evroma. Napoved velja ob nespremenjenih trošarinah, uradne nove cene pa še niso objavljene. Kanada pa želi zmanjšati gospodarsko odvisnost od ZDA in pritegniti nove naložbe. Premier Mark Carney ta teden v Torontu gosti približno 300 vodilnih iz največjih investicijskih družb. Nato odhaja v Evropo, kjer bo nagovoril Evropski parlament. Kanada si prizadeva za širše strateško partnerstvo z Evropsko unijo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne ostaja spremenljivo oblačno s kakšno ploho in nevihto, jutri pa sončno z meglenim jutrom. Temperature trenutno od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj je na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, večinoma tovornih vozil v dolžini 1 kilometra. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Srečno pot!
4: Pet fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o citrusih. V svetovnem merilu sodi pridelava citrusov med pridelave sadja v največjem obsegu, predvsem z namenom pridelave svežega sadja in predelave v sok. Domovina citrusov je severovzhodna Azija, odkoder se je gojenje razširilo po svetu. Sočni sadeži, ki jih danes uživamo predvsem v zimskem času, naprimer limona, mandarina in pomaranča, zrastejo na grmih ali drevesih rastlinskih vrst, ki so nastale s križanjem primarnih vrst citrusov. Selekcija na želene lastnosti za uporabnike, kot so velikost, barva in enostavnost lupljenja, prisotnost semen in čas dozorevanja pa poteka še danes. Prvotno so citruse gojili in cenili predvsem v povezavi s pridobivanjem dišečih eteričnih olj, tako iz cvetov kot oplodja. Danes pa jih cenimo tudi zaradi njihovega sladko-kislega okusa in sočnosti ter vsebnosti vitamina C. Citruse gojijo v več kot 140 državah. Proizvodnja in trgovina s citrusi sta se v zadnjih desetletjih povečala. Približno tretjina citrusov, proizvedenih po vsem svetu, se uporablja za predelavo. V nadaljevanje oddaje pa še o najpogostejših citrusih, ki tvorijo prehrano pri nas.

Na Radiu Triglav današnjem nasvetu govorimo o citrusih. Najprej o limoni. Meso limone je bledo rumeno ter kislo, saj vsebuje od 5 do 6 odstotkov citronske kisline s pH vrednostjo okoli 2,2. Tudi sočnost limon je odvisna od sorte. V primeru gojenja v vlažnih tropskih razmerah imajo plodovi bolj grobo površino. Limonin sok je cenjen zaradi svežega okusa in se uporablja v številnih kuhinjah, še posebej v mediteranski. Sadna lupina je vir eteričnih olj in aromatičnih spojin. Limonovci so občutljivi na mraz, tudi sadeži pri nizkih temperaturah lahko zmrznejo, saj je vsebnost sladkorjev nizka. Največji pridelovalci limon so Argentina, Španija, Kalifornija in Italija. Limona je bogata z vitaminom C in je vir bakra. Vsebuje številne bioaktivne spojine, vključno s polifenoli, terpeni in tanini. V primerjavi z drugimi citrusi vsebuje limon in sok skoraj dvakrat več citronske kisline kot sok grenivke in približno petkratno količino citronske kisline, kot jo najdemo v pomarančnem soku. Poleti se radi osvežimo s pijačami, v katere dodamo rezine limon. A pozor, lupina limon je lahko obdelana snovmi, zaradi katerih ni užitna. Običajno nas na to opozarja tudi napis na prodajnem mestu. Te snovi se izločajo tudi v pijačo, če gre za alkoholno pijačo, pa še bolj intenzivno. Najbolje je, da za pripravo pijač uporabimo površinsko neobdelane limone ali limonam odstranimo lupino. Enako velja tudi za vse preostale citruse. Limone pogosto uporabljamo tudi pri kuhanju. 4 srednje limone dajo približno 240 ml soka, 1 srednja limona pa približno 1 žlico naribane lupine. Če želimo uporabljati limon in sok, naj bodo v sobni temperaturi ali pa še toplejše. Če limono z dlanjo trdno povaljamo po pultu, notranje membrane popokajo in pri stiskanju se sprosti več soka. Pri kuhanju z limoninim sokom uporabljajmo posodo, ki ne reagira s tem sokom. Izogibajmo se aluminiju, neprevlečenemu litemu železu ali bakru. Najbolje je, da jedem limonin sok dodamo šele po kuhanju, da se vitamin C ohrani, saj pri visoki temperaturi prihaja do izgub. Limonin sok mehča meso, zato je odličen v marinadah. Uvelo solato ali zelenjavo učvrstimo tako, da jo za 30 minut namočimo v skledo hladne vode z žličko limoninega soka. Limonin sok lahko tudi prepreči, da bi rezano sadje oksidiralo ali porjavelo. Če želimo uporabiti limonino lupinico, uporabimo nevoskane ali neškropljene limone. Pri uporabi limonine lupinice naribamo samo rumeni del. Beli del je grenak, zato ga v hrano ne vključujemo. Limonin sok lahko zamrznemo v majhnih posodah za ledene kocke, ki jih nato dodamo limonadi ali pa odmrznemo za pripravo jedi. Zamrzne se lahko tudi limonina lupinica. Večina genetske dediščine limone pa izvira iz citronovca sadne vrste, ki je pogosto videti kot nenavadno velika limona z grobo lupino. Potrošniki je zato pogosto ne prepoznajo in jo zamenjajo z veliko limono. Gre za enega zgodovinsko najstarejših zabeleženih citrusov, katerega semena so bila najdena v mezopotamskih izkopavanjih iz leta 4000 pred našim štetjem. Citrona je bila prvi citrus, ki so ga poznali in gojili v Evropi. Citrona je že od nekdaj predvsem cenjena zaradi svojega vonja. Eterično olje citrone je bilo v preteklosti zelo iskano, saj je predstavljalo simbol razkošja, vladajočih in bogatstva. V rimskih časih, ko so citrone krasile poročno sobo, so to poimenovali kot parfum ljubezni. Danes se citrona uporablja v kulinariki, ponekod za pridelavo marmelad kot oloženo sadje, pa za pripravo osvežilnih pijač, za kandirano lupinico, za obogatitev raznih jedi in slaščic. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Na radiju Triglav v današnjem nasvetu govorimo o citrusih. Pomaranče so plodovi pomarančevca, velike so od 6 do 10 cm, okrogle ali ovalne. Meso je sočno, rumene, oranžne ali svetlo do temno rdeče barve. Lahko vsebujejo semena ali pa ne. Pomaranče predstavljajo več kot polovico svetovne proizvodnje citrusov. Pomarančevci uspevajo v tropskem in subtropskem pasu, zahtevajo precejšnje količine sonca in vode. Običajno jih obirajo, ko so bledo oranžne barve. Prvi plodovi so zreli že novembra ali decembra, medtem ko se zadnje plodove obere v maju. Življenjska doba skladiščenja pomaranč je odvisna od sorte, zrelosti, pogojev pred obiranjem in pogojev skladiščenja. Doma hranjene pomaranče se ohranijo približno en mesec. Okus pomaranče določa predvsem razmerje sladkorja in kislin v sadežu. Kot pri vseh citrusih se tudi pri pomaranči okusi kislost. Njena pH vrednost je med 2,9 in 4,0. Se ohranijo približno en mesec. Okus pomaranče določa predvsem razmerje sladkorja in kislin v sadežu. Kot pri vseh citrusih se tudi pri pomaranči okusi kislost. Njena pH vrednost je med

0: Od bledo rumene do temno rdeče. Rdeče meso je posledica prisotnosti karotenoidnih in likopenskih pigmentov. Prav tako je od sorte odvisen okus sadeža, ki je lahko kisel do pol sladek ter nekoliko grenak, kar je posledica sestave sladkorjev, organskih kislin ter terpenov, ki dajo aromo. Plodovi, ki zrastejo v tropskih regijah, vsebujejo več soka, imajo tanjšo lupino in nižjo kislost. Grenivka je 90% sestavljena iz vode. 100 gramov grenivke predstavlja 34 kilokalorij. Je bogata z vitaminom C, med minerali pa vsebuje največ kalija. Njen sok vsebuje približno polovico količine citronske kisline v primerjavi s sokom limone ter polovico več citronske kisline kot pomarančni sok. Na zdravljenje zdravili pa lahko vplivamo tudi s hrano in pijačo. Med živili, ki neugodno vplivajo na delovanje zdravil, se uvršča tudi grenivka. Učinek lahko izzove uživanje sadeža ali pa soka. Za neugodne delovanje so odgovorni faranokumarini. Kumarini gre za spojine, ki lahko vplivajo na presnovo in absorpcijo zdravil iz prebavil. Posledica zmanjšane presnove zdravil so više koncentracije zdravil v krvi in daljša prisotnost v telesu. Tako se poveča njihov učinek in možnost pojava neželenih učinkov. Lahko pa se koncentracija nekaterih zdravil v krvi tudi zmanjša, saj grenivka zmanjša absorpcijo iz prebavil in učinkovitost zdravila. Obseg neželenega učinka grenivke je težko predvideti, saj je odvisen od posameznega zdravila, količine zaužitega živila. Živila razlikuje pa se tudi med posamezniki. Pomelo je manj sončno od grenivke, je pa slajšega in bolj kislega okusa. Včasih ima lahko tudi grenak pri okus. Tudi pri pomelu so bile opažene podobne interakcije z zdravili kot pri grenivki. 89% pomela predstavlja voda. Vsebuje skoraj 50 aromatičnih spojin, ki mu dajo okus in aromo. Je bogat z vitaminom C, med minerali pa vsebuje največ kalija. Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. Na Jesenicah se danes začenja večmesečna delna zapora cest na območju odcepa proti Javorniškem rovtu. V Bohinju zaradi rekonstrukcije ceste skozi Kamnje od danes velja polovična zapora, občasno pa bodo zaprti tudi nekateri lokalni priključki. Festival Prangar bo ta teden poezijo povezoval z železarsko in kovaško dediščino Radovljice, Begun in Krope. Radovljica se Evropskemu tednu mobilnosti pridružuje z že 22. kolesarskim izletom po okoliških krajih. V soboto bo na Radovljiškem kronokilometru znova na preizkušnji 1000 metrov vzpona od Save do Linhartovega trga. Kranj pa bo do konca meseca v znamenju fotografije. Poglejmo podrobnosti. Na območju Javorniškega rovta se danes začenja večmesečna delna zapora cest. Zaradi ureditve obračališča bo promet oviran na križišču občinskih cest proti Javorniškemu rovtu, Mlaki in Koroški Beli. Občina Jesenice je delno zaporo dovolila od danes pa vse do 30. decembra, veljala pa bo neprekinjeno ves dan. Ker gre za delno zaporo, promet ne bo povsem prekinjen, vozniki pa naj na tem območju računajo na spremenjen prometni režim in upoštevajo postavljeno signalizacijo. V Bohinju se danes začenja nov prometni režim skozi naselje Kamnje. Na regionalni cesti med Bohinjsko Bistrico in jezerom je zaradi rekonstrukcije ceste vzpostavljena polovična zapora, promet pa poteka izmenično po enem voznem pasu. Dela vključujejo tudi ureditev površin za pešce in avtobusnega postajališča. Vozniki morajo biti pozorni še na lokalne priključke skozi Kamnje, saj so od danes dovoljene tudi njihove občasne popolne zapore. Te bodo potekale po posameznih fazah, za domačine pa naj bi bil omogočen dostop prek sosednjih cest. Prometne omejitve so povezane z obsežnejšo rekonstrukcijo, posamezne zapore lokalnih priključkov pa so dovoljene vse do konca maja prihodnje leto. Občina Radovljica se bo tudi letos pridružila Evropskemu tednu mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra. Med osrednjimi dogodki bosta dve kolesarski prireditvi. V sredo 16. septembra bo ob 16. uri na Vurnikovem trgu start 22. kolesarskega izleta. Udeležence čaka približno 15 km dolga krožna pot skozi Mošnje, spodnji in zgornji otok, Dvorsko vas, Zapuže in Lesce ter nazaj v Radovljico. Ob zaključku si bodo lahko ogledali biodinamični učni vrt in se okrepčali z jedmi ter napitki iz tamkajšnjih pridelkov. V soboto 19. septembra pa pripravljajo še 7. radovški kronokilometer. Gre za 1000 metrov dolgo kolesarsko dirko v Klanec, ki se bo začela ob Savi na cesti na Mlaki, cilj pa bo na Linhartovem trgu. Prireditev je namenjena širokemu krogu kolesarjev, organizatorji pa vabijo tudi gledalce in navijače. Za obe prireditvi velja, da ju v primeru dežja ne bo. V teh dneh poteka 23. festival Pranger, festival kritike, prevoda in branja poezije, ki letos velik del programa prinaša na Gorenjsko. Festival se je začel včeraj v Kranju, osrednje dogajanje pa bo od četrtka naprej predvsem v Radovljici, Begunjah in Kropi. Letošnja osrednja tema povezuje poezijo in železo, s čimer se festival navezuje tudi na bogato fužinarsko in kovaško dediščino radovljiškega območja. V Radovljici bodo od četrtka do sobote potekale kritiške razprave o 6 izbranih pesniških zbirkah, predavanje o rodu Prešernov ter pesniški večer, na katerem bodo poezijo povezali tudi s plesom. Sobotni program se bo preselil še v Begunje, kjer pripravljajo pohod po Lambergovi poti in ambientalno pesniško branje na gradu Kamen. Festival se bo v nedeljo sklenil v Kropi z ogledom tamkajšnje žebljarske in fužinarske dediščine ter tako imenovano jezikokovno kovačijo, posvečeno kroparskemu govoru. Festival Pranger letos poteka od 13. do 20. septembra, osrednji radovljiški del programa pa bo med 17. in 19. septembrom. Knjižnica Antona Tomaža Linharta letos praznuje 120. obletnico delovanja, zato bodo ravno jutri pripravili dogodek, s katerim jo bodo tudi obeležili. Več o samem dogodku in tudi o obletnici pa Katarina Košnik iz knjižnice.
3: Ja, tako je, smo kar ponosni, že 120 okroglih let knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica bomo zdaj na jeseni prav posebej obeležili. Že kar nekaj mesecev se pripravljamo na to obletnico, in sicer s pripravo zbornika. Nastala je res ena taka lepa knjiga s pregledom našega delovanja in predvsem zgodovine naše knjižnice, ki jo bomo tudi v septembru predstavili na posebnem večeru, kjer bomo večer posvetili 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Pogovoru bomo predstavili zgodbo o nastanku, razvoju, sedanjosti in prihodnosti knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Praznični večer bo potekal v znamenju nostalgije, presenečenj in prijateljskega druženja in res vse lepo, lepo povabim v torek, 15. septembra ob 19.30 se bomo dobili v dvorani naše matične knjižnice v Radovljici.
2: Kranj bo do 27. septembra znova v znamenju fotografije. V mestno jedro se vrača mednarodni festival sodobne fotografije Kranj Fotofest, ki bo ulice, trge, galerije in druge mestne kotičke za mesec dni spremenil v veliko galerijo na prostem. Šesta izvedba festivala bo letos potekala pod naslovom Sooči se, naseli in bo skozi dela domačih in tujih fotografov odpirala vprašanja spomina, identitete, migracij, pripadnosti, izgube in družbene izključenosti. Na letošnji javni razpis je prispelo rekordnih 1608 projektov, več kot 1200 fotografov z vsega sveta. Mednarodna žirija je izbrala 13 projektov, za zmagovalko pa bolivijsko fotografinjo Marisol Mendes s projektom Padre oziroma Oče. V njem skozi osebno družinsko zgodbo raziskuje podedovane vzorce moškosti in mačizma v Latinski Ameriki. Njena razstava bo na ogled v Lajerjevi hiši. Med osrednjimi gosti festivala bosta tudi slovenski fotograf Jošt Franko in venezuelski fotograf Alejandro Segara, ki se v svojih delih posvečata migracijam in osebnim zgodbam ljudi, katerih življenjske izkušnje pogosto ostanejo skrite za številkami in statistiko. Razstave bodo razporejene po številnih lokacijah v Kranju, med drugim na glavnem trgu, v mestni hiši, Lajrevi hiši, gradu Kizelštajn in ob kanjonu Kokre. Festival bodo dopolnjevali še vodeni ogledi, pogovori z avtori, fotografske delavnice in filmske projekcije.
4: Popoldne ostaja spremenljivo oblačno s kakšno ploho in nevihto, jutri pa sončno z meglenim jutrom. Temperature trenutno od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoj je na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, večinoma tovornih vozil v dolžini 1 km. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Srečno pot!
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
5: Bet
1: in na
5: Fever dabu. Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Vabljeni na slovesni večer ob 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Ob častitljivem jubileju se bodo ozrli v preteklost, spregovorili o sedanjosti in pogledali v prihodnost knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Praznični večer bo v znamenju zgod spominov, presenečenj in prijetnega druženja. Vabljeni v torek, 15. septembra ob 19.30 v dvorano Jakoba Špicarja v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem.
4: Petrol. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
7: Morgenhausen. Psihologija denarja.
9: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
11: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premijer Janez Janša se bo danes v Bruslju sestal z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Govorila bosta o tem, koliko je Slovenija pripravljena dati za vojsko in koliko še za pomoč Ukrajini. Vlada predlaga približno 1,7 milijarde evrov za obrambo, kar je nekaj več kot 2% vsega, kar Slovenija v enem letu ustvari. Poleg tega je Janša obljubil še 50 milijonov dolarjev za ukrajinsko vojsko. Po neprijavljenih avtomobilskih dirkah na Krku in Reki je hrvaška policija naštela približno 365 prekrškov in iz prometa izločila 43 vozil. Reška županja zahteva pojasnila, zakaj policija ni prej preprečila nevarne vožnje in blokade pomembnega križišča. Po podatkih policije sicer poškodovanih ni bilo. V Ljubljani pa se danes začenja teden vrhunskega ženskega tenisa. Na turnirju WTA 125 bodo nastopile številne Slovenke, v spredju pa bo Polona Hercog, nekdanja 35. igralka sveta. Skupni nagradni sklad znaša 115 tisoč dolarjev, prvi dvoboji pa so se v Tivoliju začeli že dopoldne. Do petka je ogled tekem brezplačen, vrhunec pa sledi konec tedna. Polfinalni bodo v soboto, finalni dvoboj pa v nedeljo.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
1: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru, kjer je seveda oviran promet, zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 1 km.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav, gorensko popoldne. Upam, da imate danes en tak prijeten dan. Ja, sonček je tukaj, tako da še zmeru se bolj poletno, kot pa bi lahko rekel jesensko. No, danes bomo najprej govorili seveda o tednu mobilnosti, se le ta prihaja že ta teden. Potem nekaj besed o gobah, ki bo mogle zelo tudi rast v gozdovih, potem pa še o jeških. Ja, ješki so sedaj le zelo aktivni in kaj narediti, če slučajen ješka najdete doma na vrtu. No, zdaj pa je ena odlična, tukaj je Tina Turner in njena Typical Male. Tako da, kar uživite.

Bruno Mars in njegov akaunt on mi v Gorenjskem pa v dnevu, na ura pa je že 12 minut čez drugo popovdne. Ja, te mobilnosti se zelo hitro približuje in tudi mi bomo ta teden zelo aktivni. No, že 16. bosta Saša in Tilen zbujala enega znanega Slovenca oziroma znanega Krančana, no koga? To pa mi napište kar vi. Na številko nič 3 nič 220 mi napište, katerega znanega Slovenca boste zbujala in eden izmed vas bo dobil tako res prijetno nagrado in to je sicer vikend paket z avtomobilom BJD. Ja, BJD so res ena nova zadeva na slovenskem tržišču. BJD CG Auto Ljubljana pa ponuja tudi električna vozila in pa tudi priključne hibride, tako da se jih definitivno splača, pogledati se imajo ogromno tehnologije in dobiš mečkam več kot pa za recimo za svoj denar, kot pa za evropske avtomobile. Pa 22. septembra pa je naš veliki finale, ko gresta Saša in pa Tilen s kolesom iz Kranja proti Kranjski gori. No, tudi vi jih lahko spodbujate, lahko se z njimi samo en delček poti ali pa kar celo pot, če slučajno mogoče sploh ne verjamete, da jim bo ratal. No, od kolesarjenja in pa iz Kranja do Kranjske gore pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj so Take That in njihova Back for Good. Tako da, kar uživite.

Lep pozdrav, v Gorenjsko popovdne, z vami sem David Logar, na tole res lepo sončno ponedeljkovo popovdne. Tako da danes je mogoče dober dan, da bi šli malo v gost. Zakaj? Zato, ker zdaj sezona gob se je začela in me zanima, ste mogoče že blike v gozdu, ste že kaj nabirali ali pa mogoče ste saj videli kakšno fotografijo, koga kaj je kar veliko nabral. Kaj pri gobarjih je zmer zanima ta zadeva. Zmer povejo, kaj so našli in radi povejo seveda koliko, ampak kaj jih pa prašaš, kje pa je to bilo, takrat so pa mečkam bolj redko besedni. No in zato bo z mano zelo kmalu strokovnjak za gobe, z nami bo predsednik gobarskega društva Kran Bojan Arzenšek, ki jim bo mečkam več povedal o samem gobarju. No zdaj pa, ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Forever Young. Zelo kmalu strokovnjak za gobe, z nami bo predsednik gobarskega društva Kran Bojan Arzenšek, ki jim bo mečkam več povedal o samem gobarju. No zdaj pa, ena odlična,

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na migakcija.si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh.si.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: Ulice za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Na območju Javorniškega rovta se začenja večmesečna delna zapora cest. Zaradi ureditve obračališča bo promet oviran na križišču občinskih cest proti Javorniškemu rovtu, Mlaki in Koroški Beli. Občina Jesenice je delno zaporo dovolila od danes pa vse do 30. decembra, veljala pa bo neprekinjeno ves dan. Ker gre za delno zaporo, promet ne bo povsem prekinjen, vozniki pa naj na tem območju računajo na spremenjen prometni režim in upoštevajo postavljeno signalizacijo. Kranj bo do 27. septembra znova v znamenju fotografije. V mestno jedro se vrača mednarodni festival sodobne fotografije Kranj Fotofest, ki bo ulice, trge, galerije in druge mestne kotičke za mesec dni spremenil v veliko galerijo na prostem. Šesta izvedba festivala bo letos potekala pod naslovom Sooči se, naseli in bo skozi dela domačih in tujih fotografov odpirala vprašanja spomina, identitete, migracij, pripadnosti, izgube in družbene izključenosti. Na letošnji javni razpis je prispelo rekordnih 1608 projektov, več kot 1200 fotografov z vsega sveta. Mednarodna žirija je izbrala 13 projektov, za zmagovalko pa bolivijsko fotografinjo Marisol Mendes s projektom Padre oziroma Oče. V njem skozi osebno družinsko zgodbo raziskuje podedovane vzorce moškosti in mačizma v Latinski Ameriki. Njena razstava bo na ogled v Lajerjevi hiši. Med osrednjimi gosti festivala bosta tudi slovenski fotograf Jošt Franko in venezuelski fotograf Alejandro Segara, ki se v svojih delih posvečata migracijam in osebnim zgodbam ljudi, katerih življenjske izkušnje pogosto ostanejo skrite za številkami in statistiko. Razstave bodo razporejene po številnih lokacijah v Kranju, med drugim na glavnem trgu, v mestni hiši, Lajrevi hiši, gradu Kizelštajn in ob kanjonu Kokre. Festival bodo dopolnjevali še vodeni ogledi, pogovori z avtori, fotografske delavnice in filmske projekcije.
3: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Leta je dolg približno 1 km, na cesti Tomačevo-Črnuče, pri mostu čez Savo pa je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska še vedno ostaja 0-80-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej Lighthouse Family in njihova Free, potem pa še Crvena jabolka.
7: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Z nami so bila crvena jabolka, upam, da imate danes en lep in prijeten dan, no z vami pa sem David Logar. Zdaj pa gremo mečken v gost. Bolj natančno gremo nabirati gobe. Ja, gobarska sezona se je začela, mogoče imate košaro že pripravljeno, gozer je tudi, ampak zdaj pa treba iti po gobe. In katere gobe rastejo v naših gozdovih, no to pa nam bo povedal Bojan Arzenšek, glavni določevalec za gobe iz gobarskega društva Kran.
1: Ja, trenutno so bili predvsem jurčki, razno razni gobani. Pojavile so se tudi prve mušence, med katerimi je tudi užitna rdečkasta mušenca, kot domače bisernica. Na nekaterih koncih so tudi pognali dežnikarice, marele po domače. In definitivno bodo pognale v tem času še golubice in sirovke. Kasneje pa tudi še štoroke, mraznice in zimske kolobarance, po domače sivke. To so najbolj pogoste, katih dele jesen. Lisičke smo pa že nabirali v juniju pa juliju. Seveda, kakšni ostanki oziroma kakšna minimalna nova rast bo pa tudi še lisička.
0: Ja, tako da izbire je na pretek, ampak morate pa nujno poznati gobe, da veste, katero ta pravo otrga, da slučajne bo kakšne zastrupitve. Tudi o tem bomo v nadaljevanju govorili, no zdaj pa gremo naprej z eno odlično. Tukaj je ena in edina Nina Pušler in njena uspešnica Malo Malo. Tako da, kar uživajte.

0: Živite ceno.
1: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim.
2: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
4: Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Vestila.
8: Uporabnike pitne vode v zgornjem delu Podkorena obveščajo, da bo torek 15.9.2026 med 8 in 11 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju občasno motena oziroma prekinjena oskrba pitne vode.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Predsedničino policijsko spremstvo je bilo to poletje udeleženo v kar dveh prometnih nesrečah. Danes se je namreč razvedelo še za junijski trk njenega policijskega spremstva, ki se je zgodil nekaj tednov pred julijsko nesrečo v predoru Kastelec. Bomo po slovenskih mestih kmalu potovali z robotskimi taksiji. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec napoveduje spremembe zakonodaje, ki bodo odprle vrata samovozečim taksijem in prevozom voznikom na klic, kot je Uber. Vlada je medtem podprla popravke predloga zakona o skoku, s katerim želi preurediti pregon korupcije in organiziranega kriminala. Med drugim bi ustanovili posebno sodišče. Vlada pravi, da je s spremembami upoštevala pripombe pravosodja. Tožilstvo je pred tem upozarjalo, da predlog ne bo izboljšal pregona, sodstvo pa je imelo pomisleke glede pravne varnosti in organizacije novega sodišča. Nacionalistični voditelji Škotske, Walesa in Severne Irske pa so v Cardiffu podpisali dogovor o sodelovanju. London pozivajo naj omogoči odločanje o prihodnosti njihovih dežel. Škotski in valižanski nacionalisti želijo neodvisnost, Sinn Féin pa združitev Severne Irske z Republiko Irsko.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem, ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, ter na gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta zastoj je dolg približno 1 km. No, če pa slučajno vi opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska še vedno ostaja 08 022 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav nazaj v gorensko popovdne, ja, ura pa je že nekaj minut čez tretjo, kar pomeni, da boste kmalo zaključili z delovnim dnem in potem pa domov na zaslužen počitek. No, ampak bodite kar pozorni, ker popovdne znajo biti kakšne nevihte in seveda tudi velika nevarnost toče na Gorenjskem. No, več vam povem, zelo kmalo, zdaj pa Heart in njihova All I Want To Do Is Make Love To You. Tako da, kar uživajte ob tej ljubezenski.

Prelepa Jar of Hearts v urinskem popoldnevu. Upam, da imate danes en tak prijeten dan in da vam gre vse, kot ste si zamislil. No, če pa hočete iti mogoče popoldne na kakšen kolo ali pa mečkan v hribe, pa mogoče dvakrat premislite, ker je danes je kar velika možnost neviht, je pa tudi velika ogroženost za točo, točno na Gorenjskem. No, trenutne temperature pa imamo, v Kranju jih je 23, na Jesenicah 21, v Kranjski gori pa 20, tako da ja, danes, če imate kakšne načrte za popoldne, mogoče imate še rezervni načrt, da vas slučajno ne bojo presenetile nevihte. Zdaj pa Kingstoni in njihova, ko bo padal dež, tako da mogoče je to mehen znak, da dež bo padal.

Whitesnake je njihova izdi slov v Gorenjskem, popoldnevu, ja zdaj imamo pa taka lepega sončka, da mogoče pojte na kakšno terasico, pa preberte kakšno dobro knjigo, če ste seveda že doma. Ja, knjige pa večinoma dobimo, saj mogoče kakšne dobre, nove ideje za knjige v knjižnici, ampak v mestni knjižnici Kranj pa ne dobite samo knjig, ampak se dogaja tudi kar nekaj zanimivih dogodkov. Eden izmed njih je predstavitev knjige Oskarjeva zgodba, kjer bo Oskar Severin predstavil 30 let osebnega in pa poklicnega potovalnega raziskovanja. Ta dogodek bo v četrtek 17.9. ob 18. uri, no brezplačne vstopnice pa lahko rezervirate na spletni strani knjižnice. Dogaja pa se tudi nekaj drugega. Mestna knjižnica Kranj vas lepo vabi na delavnico v okviru projekta Umetnost povezuje ljudi, kjer boste sodelovali pri poslikavi parkovnih klopi. Poslikava bo potekala v dveh terminih 21. in 22.9. ter 28. in 29.9. Tako da zelo lepo vabljeni v knjižnico tudi mogoče na kakšen dogodek, ne samo na izposojo knjig. Mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da nujno ostanite še malo v moji družbi.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko DO obvešča uporabnike pitne vode, da bo danes 14.9.2026 zaradi nastale okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Toneta Tomšiča hišna številka 2, 4, 6, 8 in 8A ter trga Toneta Čufarja hišna številka 3, 4 in pa 5.
2: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
3: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Vabi Integral Auto Jesenice.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tromoja oziroma Peč nad Ratečami je konec tedna gostila tradicionalno 47. srečanje planincev treh dežel, ki ga je letos spremljalo lepo vreme, ki je omogočalo prelepe razglede na okoliške gore. Za organizacijo na slovenski strani skrbijo prizadevni člani turističnega društva Rateče Planica. Predsednik Primož Oman.
12: Na takli dogodek se kar začnemo pripravljati takoj po vaški dnevu, se pravi po 15. augustu, tako da približno en mesec vse skupaj, da pripravimo, dobimo dovoljenja, se zmenimo, par sestankov je v mestu, da dober mesec. No, tudi z Avstrijci in z Italijani se dobimo, leto smo se dobili na dveh sestankih, da smo se malo domenjali kako pa kaj, vse pa je tudi par dni prej slišimo glede vremena, če vse štima, tako da probamo tudi malo cene uskladiti, sicer tle nam na greglih najbolj skupaj, imamo različne dobavne cene, ampak mislim, da je kar približno enako posod.
11: Za prijetno vzdušje na slovenski strani je skrbel The West Band. Opoldne so na Tromeji zbrane že tradicionalno pozdravili župani treh sosednjih občin Trbiža, Podkloštra in Kranjske Gore. Županja Henrika Zupan.
13: 47. srečanje na Tromeji, Peč je pač stičišče treh dežel, treh občin, treh kultur in predvsem treh narodov in tukaj se mi zdi to zelo pomembno. Se mi zdi, da s sosedi zelo lepo sodelujemo, se srečujemo in predvsem bom rekla, si želim, da se ta zadeva nadaljuje, da so ta srečanja, bom rekla, tradicionalna, tako kot smo se včeraj srečali z gasilci. V moj strani se je odvil 39. teniški turnir treh dežel in želim si, da se ohranja prijateljstvo tudi naprej.
11: Na tokratnem srečanju pa je bil pomemben dan tudi za gorske reševalce treh dežel, ki so se združili v neformalno društvo Alpe Adria. Namestnik načelnika gorske reševalne službe Rateče Klaudij Matjaž.
14: Danes smo se gorski reševalci treh dežel, torej Slovenije, Avstrije in Italije, tako neformalno povezali v eno društvo. Sicer mi že več let dobro sodelujemo, tako na vajah kot na intervencijah, ampak danes smo se nekako odločili, da tole nekako beležimo, tako kot so naši gasilci že naredili pred časom, smo se tudi mi odločili, da to tudi mi se tako povežemo. In res je bil lep dogodek, lepo vreme in vse lepo. Torej v Sloveniji imamo društvo GRS Rateče, GRS Kranjskore in GRS Mojstrana. V Avstriji imamo GRS Beljak in pa v Italiji imamo, to se pravi, GRS Rajbel in pa pomade tudi Garda Financa, to se pravi, finančna policija, so pri nas kakor gorska specialna enota.
0: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno!
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru ter na Gorenjski avtocesti prepredor Karavanke proti Avstriji, kjer je ta zastoj dolg približno 1 km. Zastoj pa je tudi na lokalni cesti Lesce-Bled, tako da bodite previdni, če pa slučajno opazite kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
15: Haja se več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Bryan Adams, potem pa še Latino, tako da bo za vsakega nekaj.
15: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Latina je njihova smota, la si me v Gorenjskem popovdnevu, no ura pa bo zelo kmalo 15 minut do 4. popovdne, kar pomeni, da večina izmed vas bo že na poti doma ali pa doma po napornem delovnem dnevu. Tako da zdaj si pa res prvošte, pa se vzamte mečkan časa zase. Mogoče pejte na kakšen kolo. Ja, ker ta teden tudi prihaja teden mobilnosti, ki nas vse spodbuja, da mogoče se malo večkrat usedemo na kolo in malo manjkrat v avto. In tudi mi bomo zelo aktivni. Že 16. septembra bomo prebujali enega znanega Slovenca oziroma Kranjčana. No koga? To pa je vaša naloga. Probajte ugant, katerega znanega Slovenca oziroma Kranjčana bomo prebujali. SMS mi kar pošljite na 030-220 in tisti, ki jo pravilno uganil, bo dobil nagrado, ki pa je vikend paket z avtomobilom BYD. Ja, dobil boste za poskus za cel vikend BYD avto. No, ni pa naključje, da je glavni sponzor našega tedna mobilnosti tudi BYD CG Auto Ljubljana. Tako da pri njih lahko dobite različne modele njihovih avtomobilov, kjer za ceno res dobite ogromno opreme. No, 22. september pa je veliki finale našega tedna mobilnosti, ko bosta Saša in Patilen kolesarla iz Kranja proti Kranjski gori. No, tudi vi jih lahko spremljate v Kranjski gori, pa jih bo čakal mobilni studio zabavne aktivnosti, tako da se splača nas spremljati in mogoče iti tudi zraven. Zdaj pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom My Life, tako da uživajte.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
2: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s Turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali v Velesovem srce lokalnega športa. Kosile in malice pripravljajo v prenovljeni kuhinji, nagrada na odru, ki ga ima najraje, Kamnik slavi v dediščino narodnih noš, kmetova miza, med odmori skrivaj uporabljali kretnje ter preverili pripravljenost na okvaru sedežnice.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred poslance danes gre prvič dolgo napovedani zakon o skoku. Z njim bi med drugim preoblikovali specializirano državno tožilstvo, povečali število tožilcev ter ustanovili posebno sodišče za učinkovitejši pregon korupcije in gospodarskega kriminala. Vlada je danes sprejela amandmaje, s katerimi bi ugodila številnim pripombam zakonodajne službe, sodstva in tožilstva. Ti opozarjajo, da predlog ni dovolj premišljen in pozivajo naj ga v sedanji obliki ne sprejme. Danes gre pred odbor za pravosodje. Izraelska vlada pa želi oduzeti državljanstvo svojima režiserjema zaradi dokumentarca. Avtorja filma NASA, ki raziskuje domnevno načrtno množično ubijanje civilistov v Gazi, je označila za izdajalca. Dokumentarec je sicer na letošnjem Beneškem filmskem festivalu prejel posebno nagrado žirije. Izraelska vlada ju je na drugi strani označila za sramoti in izdajalca naroda. Po izbruhu prebavnih težav pa se je večina otrok dveh ljubljanskih osnovnih šol že vrnila k pouku. Minuli četrtek je doma ostalo skupno okoli 450 šolarjev, v petek še več, nekateri sicer preventivno. Prvi testi so pokazali, da je šlo za norovirus, a NIJZ vzroka še ni potrdil. Po navedbah šol sta tudi voda in hrana neoporečni. Po razkuževanju se je pouk danes začel normalno, še vedno pa veljajo previdnostni ukrepi.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg približno 1 km, ter na lokalni cesti Lesce-Bled.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, še vedno sem z vami, vi pa poslušate Gorenjsko popoldne. O tej uri bomo najprej govorili mečkano vrtu, gozdu in pa cestah, najprej mečkano jeških, ker zdaj je sezona, ko jih vidimo največ, potem nekaj besed o strupenih gobah, da slučajno ne boste nabrali kakšne narobne, potem pa še, koliko se bodo jutri že ponovno podražila goriva. No, se to nas čaka v naslednji uri, zdaj pa Point Sisters in njihova I'm so excited. Tako da, kar uživajte ob tej res odlični.

0: Pinkini na terenu Gorenjskem, po poldnevu, ura je že 15 minut, če četrto popoldne, tako da se je za večino izmed vas delovni dan zdaj zaključil. No, zdaj pa je na tema, ki mogoče bo koristna za enega ali pa mogoče nekaj izmed vas. Ja, sedale je trenutno je sezona ješkov in ješki so povsod in hitro mogoče pod kakšnim grmom najdeš kakšnega majhnega ješka, potem pa razmišljaš, kako bi mu lahko pomagal. No, prav nekaj takega je doživela naša poslušalka Nina, ki je sedajle z mano in ji bo povedala njeno prigodo z ješkom.
1: Ja, par let nazaj sem ravno septembra na vrtu pod našim grmovjem našla majhnega ježka. Zavila sem ga v brisačo, da se je malo segrel in mu pri žgalku dala toplo brezlaktozno mleko za mačje mladiče. In potem sem ga naslednje jutro odnesla specializirano zavetišče za divje živali, kjer so ga verjetno zanj poskrbeli in ga potem pomladi spustili v naravo.
0: Ja, tako da Nina, hvala za tvoj čas in tvojo zgodbo. No, če pa slučajno ježek potrebuje pomoč in ga najdete, potem nujno najprej pokličete zavetišče za divje živali ali pa veterinarja. Glede hranjenja pa vam bojo seveda oni dal najbolj točna navodila. Sedaj pa Elton John in njegova Circle of Life. Uživite.

Nekaj zore in masaja in njun kliše v gorenskem popovdnevu, ja, ura pa je že skoraj 30 minut čez četrto popovdne. No, zdaj bomo šli ponovno nazaj v gozd, bolj natančno, govorili bomo spet o gobah, tokrat pa o tem, katere gobe so strupene in kako

0: Pipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko.

0: doživite ceno.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
2: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Zagorinsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
10: V Bohinju se začenja nov prometni režim skozi naselje Kamnje. Na regionalni cesti med Bohinjsko Bistrico in jezerom je zaradi rekonstrukcije ceste vzpostavljena polovična zapora, promet pa poteka izmenično po enem voznem pasu. Dela vključujejo tudi ureditev površin za pešce in avtobusnega postajališča. Vozniki morajo biti pozorni še na lokalne priključke skozi Kamnje, saj so od danes dovoljene tudi njihove občasne popolne zapore. Te bodo potekale po posameznih fazah, za domačine pa naj bi bil omogočen dostop prek sosednjih cest. Prometne omejitve so povezane z obsežnejšo rekonstrukcijo, posamezne zapore lokalnih priključkov pa so dovoljene vse do konca maja prihodnje leto. Knjižnica Antona Tomaža Linharta letos praznuje 120. obletnico delovanja, zato bodo ravno jutri pripravili dogodek, s katerim jo bodo tudi obeležili. Več o samem dogodku in tudi o obletnici pa Katarina Košnik iz knjižnice.
11: Ja, tako je, smo kar ponosni, že 120 okroglih let knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica bomo zdaj na jeseni prav posebej obeležili. Že kar nekaj mesecev se pripravljamo na to obletnico in sicer s pripravo zbornika. Nastala je res ena taka lepa knjiga s pregledom našega delovanja in predvsem zgodovine naše knjižnice, ki jo bomo tudi v septembru predstavili na posebnem večeru, kjer bomo večer posvetili 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Pogovoru bomo predstavili zgodbo o nastanku, razvoju, sedanjosti in prihodnosti knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Praznični večer bo potekal v znamenju nostalgije, presenečenj in prijateljskega druženja in res vse lepo, lepo povabim v torek, 15. septembra. Ob 19.30 se bomo dobili v dvorani naše matične knjižnice v Radovljici.
12: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, na cesti Tomačevo Črnuče pri mostu čez Savo je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila, zastoji pa nastajajo na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej parni valjak, potem pa še pesem Every Time We Touch. Tako da, uživite.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

0: Every time we touch v Gorenjskem, popoldnevu je, upam, da imate danes en tak prijeten dan, da ste imeli tudi uspešno vse skupaj v službi. No, če pa slučajno, mogoče v prihodnjih dneh ali pa tudi danes, želite tmečka nabirati gobe, pa vam za vas kar nekaj pomembnih informacij. Ja, v naravi hitro zamenjamo užitne gobe za neužitne in potem lahko prije do kakšne zastrupitve ali pa kakšnih resnih težav. No in zato pa je z mano Bojan Erzenšek, glavni določevalec za gobe iz Gobarskega društva. Bojan, me pa zanima, katere strupene gobe hitro zamenjamo za užitne in zakaj je lahko to res tako zelo nevarno.
1: Seveda, nekih 20 do 50 gramov zelene mušence je pač smrtna doza in če nabiramo premlade primerke, ki še nimajo vseh razvitih vseh znakov za prepoznavo, lahko pride do usodne zamenjave. Daj, vemo tudi pri rastlinah, posebej kakšen spomladanski čemaž, pa jesenski podlesek, pa šmarnica, pa čmerika. Samo čemaž je užiten, ostale tri, ki sem jih pa še naštel, so pa strupene in še celo toliko strupene, da zelo težko pomaga. Pri gobah je mečken boljši, ampak imajo pa eno drugo slabo lastnost, da se znaki zastrupitve pokažejo zelo pozno. In je zdravljenje bistveno težje, ponovati je potrebno celo kakšna presaditev jeter ali pa ledvic.
0: Ja, tako da uživajte v nabiranju gob, samo bodite res previdni, ker ja, kot je že povedal moj sogovornik, so lahko posledice zelo hude. No, sedaj pa spet ena odlična, tukaj je Roy Orbison in njegova California Blue. Uživite.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja JEKO DOO obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes 14.9.2026 zaradi nastale okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode na cesti Toneta Tomšiča hišne številke 2, 4, 6, 8 in pa 8a ter trga Toneta Čufarja hišne številke 3, 4 in 5. Okvaro bodo popravili v čim krajšem času, priporočajo pa, da pred ponovno uporabo spirate interno vodno napeljavo.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. O alkoholu na šolskih območjih bodo poslanci po skrajšanem postopku. Vladna novela, ki bi ga dovolila, je sicer manjša sprememba, a je že povzročala burne debate. Medtem ko opozicija meni, da tja ne sodi in da si je treba za novelo vzeti več časa, v SDS in resnici menijo, da je marsikje telovadnica ali igrišče edini prostor za prireditve. Ob tem pa se obe strani strinjata, da je treba te prostore zavarovati pred prepovedanimi substancami. Na Švedskem medtem štejejo glasove nedeljskih parlamentarnih volitev, ki še nimajo zmagovalca. Preštetih je že 95% glasov, izid pa pretesen. Blok levih strank ima trenutno le 3 sedeže prednosti pred vladajočim desnim v 349 članskem parlamentu. Za končni izid bo treba počakati vsaj še nekaj dni, za dodatno presenečenje pa so poskrbeli švedski demokrati. Skrajno desna stranka je izgubila sedeže, kljub temu, da sta bili migracije in kriminal eni od glavnih predvolilnih tem. Dobrodelni koncert William Julian pa je za otroke z redkimi boleznimi zbral rekordnih 103 tisoč evrov. Že 8. po vrsti se je odvil v ljubljanski hali Tivoli z nastopi slovenskih glasbenikov, pevcev in skupin, tudi dveh mladinskih pevskih zborov. Koncert in društvo William Julian je nastal željo njegovih staršev, da bi otroci z redkimi boleznimi dobili glas in podporo. Doslej so zbrali že več kot 2,7 milijona evrov pomoči.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kranju, od Kozari do Kosez in na ljubljanski severni in vzhodnji obvoznici pred razcepom za Dobrova, pa naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba proti Celju. In še zastoji na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri, Logatec, Vrhnika in Ljubljana, Bežigrad, Ježica. Zaprt je vedno desni prometni pas na črnuški obvoznici proti Trzino pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila, tudi tam je zastoj.
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
5: Lepo pozdravljeni v razgledu po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. Tokrat začenjamo sejo občinskega sveta občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo 9. septembra. Več o vsebini se je kranjskogorska županja Henrika Zupan.
6: Prva točka obravnava predloga proračuna občine Kranjska Gora za leto 2027 v prvi obravnavi. Druga točka te seje je bila odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori KGH2. Pri tej točki so občinski svetniki potrdili predlog tega odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, s katerim se nad garažno hišo lahko umesti manjši trgovski center. Pri tretji točki so svetniki obravnavali pravilnik o drugih spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju obnove fasad na objektih v občini Kranjska Gora. Pravilnik je bil sicer sprejet že leta 2015, v letu 2026 v začetku leta je bil sprejet pravilnik o prvih spremembah, kjer smo zvišali sredstva za sofinanciranje obnove fasad in na tej seji je bilo izpostavljeno, da bi bilo prav, da objektom, ki so neposredno ob regionalni in občinskim cestam, zagotovimo višji znesek za obnovo oziroma za sofinanciranje obnove fasad. In s temi drugimi spremembami dejansko umeščamo oziroma so zagotovljene možnosti, da se za obnovo oziroma sofinanciranje obnove fasad dodeli sredstva do višine 12 tisoč evrov. Pod četrto točko so svetniki sprejemali pravilnik o dodeljevanju občinskih namenskih najemnih stanovanj v najem mladim in mladim družinam. Občina želi s tem pravilnikom vzpostaviti sistem občinskih namenskih stanovanj za mlade, mlade pare, mlade družine in jim na ta način omogočiti lažji dostop do primernega stanovanja ter vzpostaviti ugodnejše pogoje za njihovo osamosvojitev. Kajti reševanje stanovanjskega problema predstavlja za mlade v naši občini res velik problem. Predvsem zaradi visokih cen nepremičnin in zaradi visokih cen najemnin. S sprejemom tega pravilnika so postavljena pravila glede upravičencev, glede pogojev, glede postopka javnega razpisa in tudi meril za določanje. Seveda pa se bodo dejansko za namen teh stanovanj sklenile najemne pogodbe, kjer bojo tudi točno določeni pogoji. Pod peto točko so svetniki sprejeli sklep o določitvi občinskih namenskih najemnih stanovanj za mlade družine v občini Kranjska Gora. S tem sklepom smo dejansko določili, da se novo zgrajena stanovanja v Mojstrani, to se pravi, to gre za tri trosobna stanovanja, dodelijo za mlade družine. Prav na osnovi pravilnika, ki je bil sprejet pri prejšnji točki. Pod šesto točko so svetniki potrdili vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih v katastrski občini Podkoren in v katastrski občini Dovje. In sicer v Podkorenu gre za zemljišča številko 759/71, 641/10, 643/5, 32/5, 34/6 in 34/4. Na vseh teh zemljiščih poteka javna občinska cesta in pač na ta način je z vzpostavitvijo tega grajenega javnega dobra dejansko vzpostavljeno oziroma onemogočena kakršnakoli nadaljna prodaja. Prav tako se na zemljiščih s parcelno številko 1345/3 in 1345/8 v katastrski občini Dovje na občinskih cestah, ki so kategorizirane, prav tako vzpostavlja status grajenega javnega dobra. Točka 8, končna poročila o upravljenih nadzorih po programu dela nadzornega odbora občine Kranjska Gora za leto 2025 pa je bila zaradi odsotnosti predsednice predstavljena na naslednjo sejo. Pod točko 8 smo obravnavali predloge in pobude svetnikov, pod deseto točko pa sem svetnikom posredovala informacije med obema sejama in sicer objavljene predpise, ki so bili v tem času objavljeni v e-glasilu občin in pa seveda o poteku investicij, ki so v teku. In sicer gre tukaj za obnovo kamnitega zidu ob cerkvi v Podkoranu, potem poteka obnova ceste v Ratečah od hišne številke 30-152, gradna večstanovanskega objekta je v zaključni fazi oziroma je zaključena, se ureja samo še okolica, pridobiva se uporabno dovoljenje. Potem je v zaključni fazi obnova ceste od Nadovjem od hišne številke 40-48, zaključena je obnova ceste v Ratečah od 113-118, zaključena je obnova ceste v Kranjski Gori nad jezerom Jasna od, na Vršiški od številke 55-63, potem je v delu obnova ceste v Podkorenu, obnavlja se cesta tudi v Gost Martuljku od zgornje rute 58 proti Keklevemu mostu. Zaključena je oziroma v zaključni fazi je tudi obnova ceste v Srednji Vrh. Tukaj se bo izvedla samo še položitev zgorne oziroma vrhne plasti asfalta in pa obnovila se bosta oba dva mosta. Poleg tega je v zaključni fazi tudi obnova ceste v Srednjem Vrhu, kjer nas čaka še obnova mostu in položitev vrhnega sloja asfalta. Z pričetku pa so dela na sanaciji plazu Topolino. Tukaj smo ravno pred dnevi dobili podpisano pogodbo strani ministrstva, tako da se lahko sanacija mostu plazu Topolino začne. Potem se pa začenja tudi pričetek sanacije oziroma odprave škode na treh erozijskih jarkih pod smučiščem v Podkorenu. Prav tako pa smo zaključili z obnovo otroških igrišč v Kranjski Gori pri Koroni in pri Topolinu. Zelo pomembno pa je, da se začenja gradnja pločnika v Logu, kjer bo dejansko umeščen tudi prehod za pešce in seveda končno tudi gradnja pločnika v Gostmartuljku v začetku in na koncu naselja. Poleg tega sem svetnike obvestila o postopku občinskega prostorskega načrta, kjer smo pridobili, bom rekla, kar velik del mnenj. Čakamo pa še na mnenja štirih nosilcev urejanja prostora, kjer smo z vsemi ministrstvi tudi v kontaktu in računamo, da nam bo vseeno uspelo ta občinski prostorski akt pripraviti za sprejem na zadnji seji občinskega sveta v oktobru letošnjega leta. Nadalje sem svetnike seznanila z postopki v zvezi z nadgradno čistilne naprave, kot sem že v preteklem na pretekli seji seznanila svetnike, je pač pridobljeno gradbeno dovoljenje, v zaključni fazi pa so postopki PZI za pripravo javnega razpisa. Poleg tega so se svetniki seznanili tudi z polletnim poročilom o realizaciji proračuna za leto 2026. To gradivo so pa svetniki dobili pač z vso obrazložitvijo po pošti v skladu in v zakonskih rokih. Nadalje sem svetnike seznanila tudi s pripravo strokovne podlage za osnutek odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega dajanja stanovanj v kratkoročni najem v občini Kranjska Gora. Kranjska Gora sodi med 14 slovenskih občin, ker je vprašanje razmerja med turistično in stanovansko rabo še posebej pomembna. Zato pač pripravljamo to strokovno podlago, kajti zakon o gostinstvu ZGOS-1 s umestitvijo občine na ta seznam v Kranjski Gori oddajanje stanovanj v kratkoročni najem omejuje na 60 dni, ker pa se zavedamo, da je turizem pomemben del življenja in gospodarstva v naši občini, bomo s pripravo tega odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega ta rok podaljšali nekje morda med 150-180 dni. Skratka, tukaj strokovno podjetje pripravlja strokovne podlage. Izvedena je bila anketa in tudi delavnice s fokusnimi skupinami in na osnovi teh podatkov bodo pač pripravili predlog odloka, ki bo nekako določil okvir oziroma ta dovoljen časovni obseg. Svetniki bodo ta predlog odloka v prvem branju obravnavali na izredni seji, ki je predvidena proti koncu septembra. Nadalje sem svetnike seznanila tudi situacijo v zvezi s poginom dveh kužkov. Tukaj še vedno čakamo na rezultate analiz tako Nacionalnega laboratorija za okolje, zdravje in hrano, kot tudi Nacionalnega inštituta za biologijo in tudi rezultate obdukcije veterinarske fakultete. Na koncu pa sem svetnikom podala še poročilo o turistični taksi in o koncesijski dajatvi od iger na srečo. In sicer turistično takso smo do konca avgusta v proračun prejeli v višini 1.300.000 evrov, kar predstavlja približno 10% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Pri koncesijski dajatvi od iger na srečo pa smo na enakem nivoju kot v lanskem obdobju.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Tradicionalno srečanje planincev treh dežel je bilo včeraj na Tromeji. V prelepem sončnem vremenu se jih je zbralo lepo število in uživali so v čudovitih razgledih na okoliške gore. Predsednik turističnega društva Rateče Planica Primož Oman o tem, koliko časa se pripravljajo na to prireditev.
1: Na takli dogodek se kar začnemo pripravljati takoj po vaški dnevu, se pravi po 15. augustu, tako da približno en mesec vse skupaj, da pripravimo, dobimo dovolenja, se zmenimo, par sestankov je v mest, tako da dober mesec se skupaj.
0: Kako poteka sodelovanje z Avstrijci, Italijani?
1: No, tudi z Avstrijci in z Italijani se dobimo. Leto smo se dobili na dveh sestankih, da smo se malo domenili, kako pa kaj. Vse pa je tudi par dni prej slišimo glede vremena, če vse štima, tako da probamo tudi malo cene uskladiti. Sicer tle nam na greglih najbolj skupaj, imamo različne dobavne cene, ampak mislim, da je kar približno enako posad.
0: Kaj ponujate na slovenski strani, kaj ponujajo sosedje?
1: Ja, tradicionalno, tako kot vsako leto, na slovenski strani dobimo domačo potico, ki so jo spekle rateške gospe in pa jabolčni ter skutni zavitek, ter pa seveda hrana, kot so čevapčiči, kranjska klobasa ter pa pleskavica v lepini. Italijani imajo, mislim, da mortadelo, narezek z mortadele in pa seveda znano italijansko pašto oziroma makarone. Avstrijci pa mislim, da imajo seveda dunajski zrezek, pa mislim, da krompirjevo solato.
0: No, na slovenski strani v vaši kuhinji je tudi veliko mladih, se pravi, da tudi podmladek je.
1: Tako je, podmladek je, to so fantje, ki so se priključili, bom rekel, ene 3 leta nazaj, ki so radi zraven, pomagajo res tudi pri vaškem dnevu, tako da jih moram zelo pohvaliti, tako da mislim, da se ni za bat za prihodnost.
0: Točno opoldne so zbrane na Tromeji pozdravili tudi župani treh dežel oziroma treh sosednjih občin, Trbiža, Podkloštra in Kranjske Gore. Županja Henrika Zupan.
2: 47. srečanje na Tromeji, Peč je pač stičišče treh dežel, treh občin, treh kultur in predvsem treh narodov in tukaj se mi zdi to zelo pomembno. Se mi zdi, da sosedi zelo lepo sodelujemo, se srečujemo in predvsem, bom rekla, si želim, da se ta zadeva nadaljuje, da so ta srečanja, bom rekla, tradicionalna, tako kot smo se včeraj srečali z gasilci. V moj strani se je odvil 39. teniški turnir treh dežel in želim si, da se ohranja prijateljstvo tudi naprej.
0: Prejšnja leta morda ni bilo toliko ljudi, letos pa znova več, to je dober obet.
2: Ja, letos se mi zdi, da je več ljudi, morda tudi zaradi tega, ker na avstrijski strani zopet deluje sedežnica, pa tudi vreme verjetno nekaj pripomore.
0: Vse pohvale tudi članom turističnega društva Rateče Planica, vedno se potrudijo za vso ponudbo.
2: Seveda, iskrena zahvala vsem, ki že vsa ta leta skrbijo za organizacijo tega dogodka. Na naši strani pa seveda vsa zahvala turističnemu društvu Rateče Planica.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Včeraj je bilo tradicionalno srečanje planincev treh dežel na Tromeji. Ob tem pa je potekal tudi slovesen dogodek. Po sledeh gasilcev so šli namreč še gorski reševalci, ki so se združili v neformalno društvo. Več Klaudij Mlekuš, namestnik načelnika gorske reševalne službe Rateče.
1: Danes smo se gorski reševalci treh dežel, torej Slovenije, Avstrije in Italije, tako neformalno povezali v eno društvo. Sicer mi že več let dobro sodelujemo, tako na vajah kot na intervencijah, ampak danes smo se pa nekako odločili, da tole nekako beležimo, tako kot so naši gasilci že naredili pred časom, smo se tudi mi odločili, da to tudi mi se tako povežemo. In res je bil lep dogodek, lepo vreme in vse je lepo.
0: Katera društva so vključena?
1: Torej, v Sloveniji imamo društvo Grsa Rateče, Grsa Kranjska Gora in Grsa Mojstrana. V Avstriji imamo Grsa Beljak in pa v Italiji imamo, to se pravi, Grsa Rajbel in pa pomade tudi Garda Financa, to se pravi, finančna policija, so pri nas kukar gorska specialna enota policija.
0: Dejali ste, da ste skupaj imeli že nekaj vaj. Kje so te vaje potekale?
1: Vaje potekajo na mejnem območju, večinoma tukaj na Tromeji. Jih pa vsako leto prilagajamo, to se pravi, enkrat so v Avstriji, Italiji, Sloveniji. Imamo tudi pojk kar nekaj intervencij. Zadnja je bila slab mesec nazaj, prav tukaj na Tromeji, kjer so se avstrijski kolegi zaprosili za pomoč pri iskanju pohodnika, planinca. V treh državah smo se združili ponovno in planinca uspešno našli.
0: Že dan pred tradicionalnim srečanjem pa je bila velika gasilska vaja gasilcev treh dežel. Na njej je sodelovalo 86 gasilcev, prišli so iz treh slovenskih, pet italijanskih in 7 avstrijskih gasilskih društev. Gasilci to tradicijo ohranjajo že več kot 30 let. V petek 18. septembra ob 18. uri bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani odprtje občasne razstave Vsak milimeter šteje, geodezija na Slovenskem skozi čas. Prihajajoči konec tedna bo dogajanje v Kranjski Gori zaznamovala tekaška prireditev Julian Alps Trail Run by UTMB. Ta UN dogodek povezuje različne destinacije Julijskih Alp, Radovljico, Bled, Žirovnico in Kranjsko Goro, ki je tudi osrednje prizorišče dogodka. Vsak torek ob 16. v Seni sobi krajevne skupnosti Mojstrana potekajo ustvarjalne delavnice z naslovom Mandale. Ustvarjalnice s Franjo Krevzel pa bodo v večgeneracijskem centru Kranjska Gora v petek 18. septembra ob 16. uri. Udeležba je brezplačna. To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan želim, Karmin Sluga.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031-520-200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041-963-031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041-655-987 in 040-887-112.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: You

0: Literarni utrinek.
1: V literarnem utrinku sem z vami Nataša Harej. Slovenski pesnik, dramatik in esejist Dane Zajc se je rodil leta 1929 v Zgornji Javoršici pri Moravčah, umrl leta 2005. Dane Zajc je kot eden najpomembnejših slovenskih književnikov druge polovice 20. stoletja uveljavil z ostrino skoncentrirane misli in presenetljivo svežino izraza. Njegovo ustvarjanje obsega poezijo in dramatiko, njegovi eseji in intervjuji sodijo v vrh slovenske literarne esejistike. Bil je tudi pomemben ustvarjalec otroške in mladinske književnosti. Izbrali smo pesem Vseeno kam. Le kam naj gremo deževni dan, le kam po poti čisto sam. Nihče ne čaka me zvečer, nobene luči ni nikjer. Glej, s ceste noga je zašla, ta pot nikamor ne pelja. Ta pot ne vodi v tisti kraj, ki sanjal sem o njem nekdaj. Ta pot ne vodi me do nje zgrešil sem vse steze. Le kam naj grem v deževni dan, od praga zadnjega pregnan. Vseeno kam, mrači se že, v temi enake so steze. Literarni utrinek sem pripravila Nataša Harej.
0: Radio Triglav. Teden odprtih vrat Mercedes-Benz v ASP Lesce. Spoznajte Mercedes-Benz razred V, Sprinter in Vito Mixto, ki ga odpeljete z 9400 evri prihranka. Obiščite ASP Lesce med 14. in 18. septembrom.
2: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premier Janša je obiskal Bruselj. Zjutraj je s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola govoril o zmanjševanju birokracije in sprostitvi notranjega trga za podjetja. Pri šefu NATO Marku Ruteju pa je dejal, da bo Slovenija za obrambo namenila 2% BDP oziroma 1,7 milijarde evrov, kakor vlada predlaga v rebalansu proračuna. Ob tem je zagotovil, da sredstev za obrambo ne povečujemo zato, ker bi tako nekdo ukazal. Gibanje Svoboda pa predlaga brezplačen javni prevoz dijakov in študentov. S predlogom novele, ki bi davkoplačevalce stal dobre 3 milijone evrov, jim želijo zagotoviti enake možnosti dostopa do šolanja, ne glede na kraj bivanja ali socialni položaj. Kot pravijo študentom, dijakom in njihovim družinam, prevoz zdaj predstavlja veliko finančno breme. Novela pa bi spodbudila uporabo javnega potniškega prometa ter razbremenila promet in okolje. Pri Bistrici pri Črnomlju pa so jamarji med čistilno akcijo našli človeške ostanke. Policisti so bili o najdbi okostja v eni od jam obveščeni v soboto dopoldne. Šlo naj bi za 3 človeške lobanje, stegnenico in 3 vojaške čelade. Odpeljali so jih na sodno obdukcijo, brezno pa zapečatili. Po prvih podatkih sicer gre za ostanke iz časa druge svetovne vojne ali tik po njej.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Previdno, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Marlencam med izvozom in uvozom Ljubljana vzhod Zaloška. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Ivančni Gorici pri krožišču za Stično. Semaforji pa ne delujejo v Mariboru v križišču proletarskih brigad in pohorskega odreda. Tam je tudi promet oviran in še eni nedelujoči semaforji v Trbovljah v križišču pri Delavskem domu. Pa nekaj zastojev še na cesti Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. Varno pot!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na območju Javorniškega rovta se danes začenja večmesečna delna zapora cest. Zaradi ureditve obračališča bo promet oviran na križišču občinskih cest proti Javorniškemu rovtu, Mlaki in Koroški Beli. Občina Jesenice je delno zaporo dovolila od danes pa vse do 30. decembra, veljala pa bo neprekinjeno ves dan. Ker gre za delno zaporo, promet ne bo povsem prekinjen, vozniki pa naj na tem območju računajo na spremenjen prometni režim in upoštevajo postavljeno signalizacijo. V Bohinju se danes začenja nov prometni režim skozi naselje Kamnje. Na regionalni cesti med Bohinjsko Bistrico in jezerom je zaradi rekonstrukcije ceste vzpostavljena polovična zapora, promet pa poteka izmenično po enem voznem pasu. Dela vključujejo tudi ureditev površin za pešce in avtobusnega postajališča. Vozniki morajo biti pozorni še na lokalne priključke skozi Kamnje, saj so od danes dovoljene tudi njihove občasne popolne zapore. Te bodo potekale po posameznih fazah, za domačine pa naj bi bil omogočen dostop prek sosednjih cest. Prometne omejitve so povezane z obsežnejšo rekonstrukcijo, posamezne zapore lokalnih priključkov pa so dovoljene vse do konca maja prihodnje leto.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Občina Radovljica se bo tudi letos pridružila Evropskemu tednu mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra. Med osrednjimi dogodki bosta dve kolesarski prireditvi. V sredo 16. septembra bo ob 16. uri na Vurnikovem trgu start 22. kolesarskega izleta. Udeležence čaka približno 15 km dolga krožna pot skozi Mošnje, spodnji in zgornji otok, Dvorsko vas, Zapuže in Lesce ter nazaj v Radovljico. Ob zaključku si bodo lahko ogledali biodinamični učni vrt in se okrepčali z jedmi ter napitki iz tamkajšnjih pridelkov. V soboto 19. septembra pa pripravljajo še 7. radovljiški kronokilometer. Gre za 1000 metrov dolgo kolesarsko dirko v Klanec, ki se bo začela ob Savi na cesti na Mlaki, cilj pa bo na Linhartovem trgu. Prireditev je namenjena širokemu krogu kolesarjev, organizatorji pa vabijo tudi gledalce in navijače. Za obe prireditvi velja, da ju v primeru dežja ne bo. V teh dneh poteka 23. festival Pranger, festival kritike, prevoda in branja poezije, ki letos velik del programa prinaša na Gorenjsko. Festival se je začel včeraj v Kranju, osrednje dogajanje pa bo od četrtka naprej predvsem v Radovljici, Begunjah in Kropi. Letošnja osrednja tema povezuje poezijo in železo, s čimer se festival navezuje tudi na bogato fužinarsko in kovaško dediščino radovljiškega območja. V Radovljici bodo od četrtka do sobote potekale kritiške razprave o 6 izbranih pesniških zbirkah, predavanje o rodu Prešernov ter pesniški večer, na katerem bodo poezijo povezali tudi s plesom. Sobotni program se bo preselil še v Begunje, kjer pripravljajo pohod po Lambergovi poti in ambientalno pesniško branje na gradu Kamen. Festival se bo v nedeljo sklenil v Kropi z ogledom tamkajšnje žebljarske in fužinarske dediščine ter tako imenovano jezikokovno kovačijo, posvečeno kroparskemu govoru. Festival Pranger letos poteka od 13. do 20. septembra, osrednji radovljiški del programa pa bo med 17. in 19. septembrom.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Knjižnica Antona Tomaža Linharta letos praznuje 120. obletnico delovanja, zato bodo ravno jutri pripravili dogodek, s katerim jo bodo tudi obeležili. Več o samem dogodku in tudi o obletnici pa Katarina Košnik iz knjižnice.
1: Ja, tako je, smo kar ponosni, že 120 okroglih let knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica bomo zdaj na jeseni prav posebej obeležili. Že kar nekaj mesecev se pripravljamo na to obletnico, in sicer s pripravo zbornika. Nastala je res ena taka lepa knjiga s pregledom našega delovanja in predvsem zgodovine naše knjižnice, ki jo bomo tudi v septembru predstavili na posebnem večeru, kjer bomo večer posvetili 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. V pogovoru bomo predstavili zgodbo o nastanku, razvoju, sedanjosti in prihodnosti knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Praznični večer bo potekal v znamenju nostalgije, presenečenja in prijateljskega druženja in res vse lepo, lepo povabim v torek, 15. septembra ob 19.30 se bomo dobili v dvorani naše matične knjižnice v Radovljici.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Kranj bo do 27. septembra znova v znamenju fotografije. V mestno jedro se vrača mednarodni festival sodobne fotografije Kranj Fotofest, ki bo ulice, trge, galerije in druge mestne kotičke za mesec dni spremenil v veliko galerijo na prostem. Šesta izvedba festivala bo letos potekala pod naslovom Sooči se, naseli in bo skozi dela domačih in tujih fotografov odpirala vprašanja spomina, identitete, migracij, pripadnosti, izgube in družbene izključenosti. Na letošnji javni razpis je prispelo rekordnih 1608 projektov, več kot 1200 fotografov z vsega sveta. Mednarodna žirija je izbrala 13 projektov, za zmagovalko pa bolivijsko fotografinjo Marisol Mendes s projektom Padre oziroma Oče. V njem skozi osebno družinsko zgodbo raziskuje podedovane vzorce moškosti in mačizma v Latinski Ameriki. Njena razstava bo na ogled v Lajerjevi hiši. Med osrednjimi gosti festivala bosta tudi slovenski fotograf Jošt Franko in venezuelski fotograf Alejandro Segara, ki se v svojih delih posvečata migracijam in osebnim zgodbam ljudi, katerih življenjske izkušnje pogosto ostanejo skrite za številkami in statistiko. Razstave bodo razporejene po številnih lokacijah v Kranju, med drugim na glavnem trgu, v mestni hiši, Lajrevi hiši, gradu Kizelštajn in ob kanjonu Kokre. Festival bodo dopolnjevali še vodeni ogledi, pogovori z avtori, fotografske delavnice in filmske projekcije. Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
1: Poslušali ste oddajo
0: Dopolnjevali še vodeni ogledi, pogovori z avtori, fotografske delavnice in filmske projekcije. Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s Turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
1: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
2: Ah, kot vedno.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
3: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Radio Triglav. Novice.
9: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
9: Previdno, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med izvozom in uvozom Ljubljana vzhod Založ

0: Ljubljanska. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Ivančni Gorici pri krožišču za Stično. Semaforji pa ne delujejo v Mariboru v križišču Proletarskih brigad in Pohorskega odreda. Tam je tudi promet oviran in še eni nedelujoči semaforji v Trbovljah v križišču pri Delavskem domu. Pa nekaj zastojev še na cesti Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. Varno pot.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Pipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam.do.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. O polnoči se podražijo vsa goriva in cena dizla bo znova rekordna. Podražil se bo za 5,4 centa na euro 99 za liter, kar pomeni 99,5 € za 50-litrski rezervoar. Za dobrih 5 centov se bo podražil tudi 95-oktanski bencin na 1,73 evra na liter. Nova cena kurilnega olja bo 1,60 evra na liter. Kot pravijo na Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, bi bila goriva brez posegov države še 20 centov dražja. Postopek s predlogom zakona o skoku pa je prekinjen. Opozicija je na odboru za pravosodje, ki ga je obravnaval, zahtevala ponovno odločanje o tem, ali je predlog res treba obravnavati po nujnem postopku. Ker mora o tem odločiti državni zbor, so sejo prekinili. Z vladnim zakonom, ki bi uvedel specializirana tožilstva in sodišča za pregon korupcije in gospodarskega kriminala, se po besedah opozicije ne mudi, sicer bi ga koalicija dala v obravnavo že pred parlamentarnimi počitnicami. Minister Jernej Vrtovec pa napoveduje robotske taksije v slovenskih mestih. Potem, ko je dal Tesli zeleno luč za funkcijo samodejne vožnje v Sloveniji, je na obisku njenega avtocentra napovedal spremembe zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja robotaksijev. Ob tem je dejal, da so sistemi avtonomne vožnje varni in so prihodnost.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Promet trenutno poteka brez večjih posebnosti. Varno in srečno pot.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
1: Champion!
2: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: če še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
4: Nastanit

Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

you're a hero. Would you dance?

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.